0: askush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radio.

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet të flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Dize Radion dhe prehu në ëndra të buta.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep te ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.
0: Klab FM.

0: Kom që ime undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

Unë besoj që ka jetë në planetet e tjera. Madje duhet jenë shumë të zgjuar, se nuk kanë provuar kur që të na kontaktojnë. Club FM, ka palienet.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë.

Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mendsh fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të njëjtën grua.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Oh, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë zakon?

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

ora 6:30 minuta. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, ka për radion.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për të kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit!
6: Mirë mëngjes! Mirë mëngjes, Gjilë dhe mirë mëngjes, Sel, mirë mëngjes, Bled.
7: Kungja tjeta.
6: Kungja tjeta, Bled. El, au shova jo.
5: Çfarë sa çelas?
6: Ah, alo. Vesh një orë në hit.
5: Jo, sa vetë punora gjosh, komplet pak më gjatë zakonisht, sa punon shumë orë pas.
6: Bravo.
5: Sa dia puna vetë pushëm.
6: Normal që ke bosë tar. Ja,
5: alo, në orën 6.
6: Tar blet.
7: Nuk na beson njëri.
6: Nuk na beson.
5: Edhe në qa ma ke, që si ti qelë sy dush me folj.
6: Normal që du
5: të me folj.
6: Normal që du të me folj. Pra në ta je këtu.
5: Laba,
6: laba. Ne jemi pasajeri veturave që jenë të shku që dash në pun. Të tjerët që do të shkojnë në për aktivitetet pasajera tjera ditore.
5: Pasajera shofer.
6: Pasajer, shofer është pa i vetë. Ne jemi pasajeri aty anash.
5: Po,
6: edhe nuk e lojmë me fletë i dhëmë. Zho, se ka vidu klubi mëngjesit. Êshtë e marë që të dashër të gjusë 13:00 20:26 fillim javë akoma, njësër po. E kemi pikur në Saroni.
5: Po, piku javë, dhe... se dhe mujë me thunë gati piku i muajt, e?
6: Piku i muajt, po, janë mesi muajt, tani kemi një rënje. Me zi po presë që me u këthy ora mbrapa.
5: Me njësë të gjëka, që
6: ishë rëmë e u quna, e alë, që tashë qemë, që të momente, një më zhjumë.
5: E presë me dhe dy javë.
6: Kur që dritë bile e kemë.
5: po, mama.
6: Që shukon një në tërë, po që o në tërë, po shkojmë shpe. Se është, po, është bita shkurt, ata që punojnë gjatë, el. Në tërë shohën, në tërë në shkojmë shpe.
5: E vërtet, për ndryshe Flora, pak edhe, le themi,
6: Pransirat
5: të bojnë edhe më të vështirë. Po, bukur, dy shkur për edhe në që jem klubën e mëgjes, të kjenë dhe gjusë fantastik. Me kini farë vullnete.
6: Po, që shjo me muzikë fantastike, me kretë gjonat që vinë. Gjonat për cilë se që vinë. Halimi është me neve, në ka thonë mirë mëgjesi, mirë mëgjesi.
5: Që në ora 6:29. Mirë mëgjes, hajde.
6: Halim TikTok.
5: Urojmë të mos jetë, a, po, pjasho. Dje
6: kështë posu një vedo. Që ashtu, edhe vashto me gjonat 0495511444. Presi mesajët tu e dashu të gjus në këtë të martë mëngjesore, sepse së bashku besoj kena me bo martë letë me muzikë mirë, kemi diskutimet këndshme, lajmet ndryshme, e mbi gjitha edhe lojra me shpërblime.

0: Bëri The Driver. Kush është driver në këto momente që për nga të gjënë? Ju përshëndesim nga klubi mëngjesit, Flori, Eli dhe Bledi. Do t'jemi bashkë deri në ora 10, dashur dëgjues. 76 minuta në këto momente. E thamë është 13 tetor 2026. Ka disa ditë botërore cilat po u festoj. Kanë disa zyrtare, disa jo zyrtare. Një prej tyre që më la për shtypi i ke ditë ndërkombëtare skepticizmit.
1: Sa e në skeptik. Unë e në qënë për që. Dishë shdo sanë. Jo vështë në shosë është ashtu. Ti tjeta nuk të platuës.
0: Jo
1: vështë të delë dikë.
2: Mirëmëngjes.
0: Qa pa të këmë që të mirëmëngjesin? Ka një pra papistë. Jo, është a ke po truni njëre gjithmonë shkën të skepticizmi fillimisht.
1: Jo gjithë.
0: E menon këto atë
2: shaka.
0: Keshën. Jo, nga.
1: Me kalimin e viteve, sa ki pa kur je i ri, nuk i shumë eksperiencje ende i pasër për brenda, pa shumë eksperienca, gjithë ja usha njerëzë më të mirën. Kur nuk dhe me menu ma larë, pra të dhe hynë gojtu këtë ma shpejt.
0: Tita në tërkomtore, skepticizmi të elë, po festoj ka qështu me 13 tetor, fest, jo zyrtare, sigurisht, por interesante, dhe pas kanë qendër fuqin e dyshimit konstruktiv dhe mendimit kritik, pra ajo që tha Bledi, nuk ka të bëj krejt me skepte, bëse zbohet, ose që më tha këj, pëse më tha këj, po, skepticizmi e ka një far përbërsi dhe një far të mirë në veti.
1: Normal.
0: Se nuk beson gjithë shka.
1: Po fitohet me eksperiencë. Tu djek, flerë, tu e hongër, janë një se fitohen. Si këtë
0: pra është dalin.
1: Kërje i ri, nuk ishëm eksperiencë dhe gjithë mune shë matë mirën të njerës, kur nuk je skeptik, përshka kështë i marë si vetja. Po, me kalimin e viteve dhe me eksperienca, ka dalë ti fry pak kosit se jem djek me qëmsh.
0: Pas ka dhe moto, El, për këtë pun, po thotë, moto e kësa i ditë është pyt për gjdo gjë. Ajo në afton të ullumtojnë, po dhe të vërtetën pas lajmeve të rame, teorive të konspiracionit, apo miteve urbane. Po të regon që kjo ditë nuk ka të bëj me cinizmin apo refuzimin e gjdo gjë e verbreshto, jo veç jo. Për kundra zinë, kur ajo njerëzit të mos pranojnë asgjësit të mirëqën, pa parë fillimisht faktet ose dëshmit.
1: Pom.
0: Besoj tjetin që unë jëmë një nga këta. Unë nuk besoj gjithë shka. Bile, jom, ko shë një farë detektori, bled, i njerëzve, sidomos njerëzve, të cilët shesin sapun për djath. E një njerëz, bled, që shkumojnë edhe se kuptojnë që apë ndodhë. Se kështu është natyra e njerit. Unë zbesoj gjithë shka.
1: E unë, ja kom njësë mësë me pesu.
0: Ja, këndru.
1: Për ndryshë, unë, bled, unë punë bardo për jashtë, zë, kuptojnë për një ma, wow.
0: Ue, nice.
1: Këse se më në shme pjeturua, po, bum. Një atë tjera këmë thuj krytë, po këmë shtu, mirë.
0: Fjallë,
1: një tjetër ditë që po u shënoj ka, edhe ku ka ditë interesuante, është dita kombëtare stërvitje së trurit. National Train Your Brain Day. Kjo ditë po u festoj ka çdo vit me 13 tetor dhe është një ditë dedikuar tërsisht zgjerimit të mendjes, përmirësimit kujtesës dhe sfidimit të aftësive tona kognitive. Truni njeriu funksionon shumë si një muskul, edhe nëse nuk e përdor apo nuk e stërvit, ai po filloj ka me humb mbretësinë. Edhe kjo, domethënë shërben si kujtesë për dalë nga rutina dhe për t'i dhënë trunit një fitness, një palestër, për shkak që me kalimin e viteve truni po filloj ka me u lodh, edhe nëse nuk aktivizohet, hasim edhe problemet e harresës, masën edhe problemet tjera që janë do me thonë me tru. Po, përveç kësaj, Flor, qenë ka shumë e rëndësishme angazhimi me ushtrime mendore, pasi që i nxit neuroplasticitetin edhe aftësinë e trunit për me kriju lidhje të reja midis neuroneve. Kjo ndihmon përmirësimin e logjikës, mendimit kritik edhe zgjedhjen e problemeve, si dhe parandalimin e sëmundjeve që prekin kujtesën në moshë më të thyme. Pyetja është si mundem me servit trunin sot. Pas ka shumë mundësi, zgjedhja e zezave dhe lojrave të fjalës. Fjalë. Po thotë këmja kushu 15-20 minuta në dit, fjallë kryqeve, sudokot apo dhe lojrave tjera si që janë puzzle. Kjo po të ndimoj ka te për shumë. Pasaj luani loj strategjike, shohu, koha me letra apo lojrat e tavolinës, shumë këto board games, që kërkoj me mendu disa hapa për para, jonë fantastikë për me ushru trunin. Po thotë mësoni diçka të re. Filoni të mësoni disa fjallë në gjutu huaj, provoni instrument muzikor apo lexoni një temë që nuk e njihni fare. Thyeni rutinën, lani dhëmbët me dorën tuaj jo dominante. Do të thonë nëse jeni me djathë, mësojeni vetëm me lua dhëmbët me të majtë, edhe në këtë mënyrë me
0: majtë.
1: Po, e mohon trunin aty për shkak të trunit lufton me mësu një dukuri pa zakont. Ose lexojnë një libër. Leximi analitik po thotë stimulon disa zona të trurit në të njëjtën kohë, duke pasuruar fjalorin edhe rrit përqendrimin. Apo sa pak punë edhe ka shumë benefite.
0: Shumë e mirë, po sa ka rrezik është ChatGPT dhe inteligjenca artificiale, që nuk po na lejon me menu. Po pi kërkojmë me menu ChatGPT-a për neve. Pse o që kjo qështu, pse o që kjo. Nuk i di e pat një informacion para pak ditësh ishte në lidhje me përdorimin e ChatGPT-s në Kosovë. Dhe dikun doli që janë diktu ka 45% Kosovë, statistikat e fundit kanë thonë se janë pothuaj se 25% e populatës e përdorin inteligencën artificiale dhe 73% të pyetjeve bën private.
1: Po.
0: Private, do më thonë, jo për çështje të ndryshme, jo smundje, jo bla bla bla.
1: Po,
0: çështje private.
1: Po, na shkurat e psikologut
0: folim. Ishte dukshëm bi mesatarën Bashkimit Evropian që përdoret. Pra, që kjo servitja trurit me inteligjencën artificiale kam përshtypjen që nuk është në.
1: Jo, Halime po thotë, për ditë luajsha sot më, veç budohet po bona.
0: Besar, tash me neve do të mirë mëngjesi yje.
1: Mirë mëngjesi, besar.
0: Mirë mëngjesi, besar, ta mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi yje, mirë mëngjesi yje, na ka thonë edhe Rea.
0: Rea, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Flor, edhe një ditë po ata, falë, se kryva unë halom.
0: Jo, pa merak, pa merak.
1: Përveç ditës botërore që ke për servitin e trurit, që nga dita ndërkombëtare për reduktimin e rrezikut nga katastrofat.
0: Ah, okej.
1: Okay. Çdo vit me 13 tetor, po u shënoi ka kjo sinizëm globale, që është përcaktuar nga Kombet e Bashkuara, edhe qëllimi kryesor që nga që kjo ditë me promovu një kulturë globale të ndërgjegjësimit ndaj rreziqeve, duke përfshirë parandalimin, zbutjen e pasojave dhe përgatitjet paraprake. Fokusi në këtë vit që nga edukimi edhe rinia, çdo vit ka një temë të ndryshme specifike, kështu që në këtë periudhë pas ka marrë ma shumë fshatrat për reduktim të rrezikut. Mbrojtja e fëmijëve, po thot sigurimi që shkolla dhe institucionet arsimore të janë të sigurta dhe rezistente ndaj goditjeve të natyrës.
0: Ah, po, shumë mirë, shumë mirë gati. Besata po thot çatin e vetëm edhe për lidhje të dashurisë. Edhe tani kur dështon kthehet, s'pas ka qenë. Okej, okay, provo edhe një herë, ç'është kjo? Shenka, kur po gaboj ke çati, veç po ta bëj ke çështë blet.
2: Ti ka dhe kështu që.
0: Kërkojm bilezdia kërkon diesa, nuk kërkon diesa, nuk komunikoj shumë me çatin për këto çështje. Un komunikoj veç për informacion. Ma trego pse është kjo, çka është kjo, kaç. Nuk merr më shumë me këtë çështje
1: jo,
0: tjetër.
1: Unë për fjalë panjora pështova. Një pyetje pasnam.
0: Pyetje?
1: Po. A lidhë me që temën e fundit që e përmenda për rrezikshmëri, po a ka të na trajtime për nxënës apo student për me qenë agent ndryshimi dhe mbrojtës të komunitetit në rase emergjente? A mësojnë t'i qka?
0: Më besoj që mësojnë vesh për qështjet kryqit kush për këto
1: shumit dhe emergjente. A
0: në shkollë? Nuk e
1: ti po... A i ki kujtë e shkollë?
0: E mësojnë...
2: Kryqit kush më nga kemi akome me ndy ndryme.
1: Nuk do më thonë jo, a?
0: Nëjse,
1: kështu kena shumë faqë që nuk kemi kësi katastrofat në dhaja që të ndodhen.
0: Do broshura nga bishin ka një herë, do varë broshura që i kam pru herë pasere. Valonin e thot Humenta, Humenta Valon, mi përgjesi.
1: Humenta.
0: Zënë 4-9-5-5-1-1-4-4, presi mesajët tuaja këngëra dhe Zara Larson me You Love Who You Love.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit. Shi pa mbarim.
1: Mos
0: e paskëm të lu.
1: Mos e pak është vranë të
0: dëshi. Një fjallë perfekte për me pëshu ditën e sotme. Mos po anë ka, të më kalëzu se një po një është ty rekordi prej gushtet.
1: Po dhe djekë shpo shi, a unë në sot?
0: Jo, gjdo ditë është duke rënë shi.
1: Që shfar meteorologë kemë dosë, dhe gjusë nga të rëgënë edhe për Japoni shfar pëndodhë, dhe rëmë në Kosovë.
0: Vërë të ditë se sot me parashikot me mbajt mod kryesisht i vranët dhe her pasere me reshe lokale shiu, ndërsa në zonat malore pritet të paraqitet në formë të borës. Reshet më të përqendruara pritet të jenë në zonën juglindore dhe atlindore. Era do fryen nga Verilindja, e cila her pas here pritet jetë e fortë me shpejtësi prej 15 deri në 46 km/h, ndërsa sa i përket temperaturave, do pësojnë ulje të theksuar me minimalen që lëvizën nga 7 deri në 9 gradë, ndërsa maksimalja nga 10 deri në 14.
1: E, pat koha e mirë, e pat moti me temperaturat
0: e vërtet, malta, s'ka mo. Kryet qytetit aktualisht pëshënon 8 gradë, si që është edhe minimalja, ndërko maksimale do jetë 12 gradë, flërë do kemi shi, si dhe mos dikën rrët orës 10-11, kështu e kemi një rand mirë. Sa i përket temperaturave në ditë më vazhdim, vishë po e përmandit që minimalja do ketë rënje të dukshme, do shkoj dikun 2-3 grad, 5 grad në ditët në vijem, andaj si dhe mos ju që dilni herët nga shtëpia.
1: Merni masa,
0: se jok, do jetë.
1: Jokë në trash në zirëni nga sirtarët.
0: A, unë e kom zirë, kom pasnu gote, kom ljonë.
1: Që ashtu?
0: Për ditë në vazhëm.
1: Më shumë nërë, thate, se vishë po bjenë e mërdit.
0: Për ndryshe, Valone, po dhët El, filmi ishte fantastik i Ben Affleck. Që ato që sa propozova, Valona, që ato që këtu e po?
1: Bravo. Të
0: mdukët edhe këtë që e po keme Ben Affleck, vishka i 2016, nëse nuk a boj.
1: Besi, në thot mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Bes.
1: Mirë mëngjesi të gjithë dhe që më në adhëzhoni.
0: Si keni punë sot me Kolona, po dukët pak ma qitë, edhe pësë është herët.
1: Dhe më thonë,
0: në 7:14, që atëherë fillon kjo që nuk lëvizën kjerë?
1: Disa prej mishëve të mi, mas heri që këshin mëri në punë, këshin digun të 8:20, po kësh pas vonesa dhe derin një orë, blet.
0: Po.
1: Mirë po gjithmonë me mirë kuptim, për shkak se e pa në gjithë që është një situatë kaotike, dhe ishte pa mundur me mërinë për destinacione, po dje kësh pas një aksident, edhe prandaj edhe është kriju gjitha jo. Kolon, se ishe pa konceptushme që shmunet me sjenë qash trafik se ndodhë, po jo qash shumë zakonisht. Shtu që, just the way it is, baby, thot Rembrandt.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
2: E kam pa një ditë.
1: A është e mirë?
2: Vlerësoj vet.
1: Po vlerësoj vet, po mos na thon bo.
2: Njeriu inteligjent i zgjidh problemet, i mençuri i shmuan nga ato, budalloj i krijon ato.
1: Ue.
2: Dhe nëse bota është plot me probleme, duhet të ketë një arsye.
1: Po, mërë veshëll, budalojnë shumë, a?
2: A.
1: Shumë e bukur, budalojnë.
2: Fatë këtë sësh jetojmë në, qëre, ka njërë
1: problem. Inteligjentë ke i zgjidha, po?
2: Ndërsa i mençuri e viton, budalloj i krijon.
1: Bravo.
2: Nëse jetojmë në një bot me shumë probleme, ka një arsye.
1: Pritë të bëj status që dash në Instagram. Po mënojnë që mësë po bëjnë e disë, e ke po si të shkrujsh diçka
2: po,
1: që ja gjyke dikujna.
2: Po, e marën shumë personale, po fatë këtë sësht, së dhe mos në Kosovë, mendoj që vlena jo thanja që kartë ku e budalajnve.
1: Sot është dita botërore, ose në tërkëmtore skepticizmi dashër dhe gjusë, me 13...
2: Që e shumë skeptike.
1: Detor. Po dhe?
2: Së dhe mos se të folë diçka fjorime, thëmjë, lesë dika kërë ka gjujtë.
1: Skeptika, po, ta kom dika, po, dika
2: ma gjujtë një kënqë.
1: Duhet me qenë optimist se edhe Kosova është pozicionu ko gjelar në to indekset e lumëturis globale, elzdje, ke po?
2: Ja, valajnë edhe që të jena
1: ma të lumëturit në bund.
2: Qfar ma të lumëturit me kënd të falsh në depresion, ku anë ku, kënej, do, nuk e di, mu kur nuk më ka nalë me më pyta e lumëtur.
1: Jo, ty jo,
2: i kanë pyta. A ka
1: jo, soni qa funksion.
3: Jo.
2: Nuk e di, kom të vesën.
1: Ishtë dalë statistik tjetër tani.
2: Apo më do këtë politikanë, tjeni të lumë tërë, po se si jemi.
1: Bledi nuk e di, edhe mbledi, po pas luftës, fillimet e pas luftës blet, në Kosovë, kishë shumë pak informacion edhe për HIV AIDS, edhe për smundjet të ndryshme, dhe ta shqipyqin poplin a i një HIV negativa, po HIV pozitive, kështu amë. Gjithë pozitiv, gjithë pozitiv. El, u bo humor shumë. El, me gjithë, atër s'ka pas me, atër ka pas humor. Qëtë kemi thonë?
2: Vesin a ka dërgu një thonje.
1: Okay.
2: Po thot, jeta pas të 20-ave. Në letër jam 20 vjeqë. Në mendje jam 24, pas orës 21 jam 84.
1: Sun livrite.
2: Kur duhet të ngrihem nga dyshemeja jam 104, përsa po filloj një këngë e viteve të 90-ta, papritur bëhem përsëritje të
1: mirë. E morë ble. Bravo Bes, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Bravo Bes. Miqeni është me neve në fund mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Miqen, po thotë sapo mbaron shiu, çadra bëhet bar për të gjithë. Kështu përfundon besnikria kur përfitimet marrin fund.
1: Çka po ndodh më kështu këto thonje fantastike që thonë ai, ai çfarë ditë më rokjo?
2: Dita e thonjeve.
1: E disë ti e lapshe. A pse që është ngjitse kjo, gjonat e mira janë ngjitse.
2: Më gjan, po vjen interesant se të dafun është më gjen në nacion anglisht.
1: Jo,
2: e pas
1: ti ka shipi. Një
2: thonje fantastike.
1: Ti ka shipi. Okej, do të shkojmë në reklamë, dashur dëgjues, kthehemi pas pak, kemi kuizin e personazhit sot në saronin.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
8: Fashion. Bëjë një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshje dhe aksesorët që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kurrë nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit. Më lejoni të them edhe një herë mirëmëngjes, Flor, gjithatyre që janë bashku me klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes, gjithë, mirëmëngjes.
1: Kjo është koha kur njerëz, domethënë, hypin makinë edhe marrin rrugën
2: piku, drejt. Piku, çfarë është piku? Piku i mëngjesit.
1: Pjesa dërmuese që fillon orën 8 besi janë në makinë.
2: Ju përshëndesim, gjithë urojmë që të mrini sa më parë në destinacionet tuaja dhe të kalojnë një ditë sa më të mbar, nuk është e lehtë mëngjesi i vranët, patjetër dhe rreshi shiu mëngjes herët. Tash nuk po duket që ka shi. Mirë po, urojmë që edhe këto ditë që janë shtu të zymta, edhe të vranta me i kalu sa më mirë. Ne jemi këtu për mëngjes, deri në ora 10 na keni neve, pastaj s'kem çfarë të bëj. Është kuizi personazhi.
1: Kuizi personazhit. Një personazh e kam sjell, Flori do ndihmoj. Me identifiku.
2: Kam nevojë për ndihmën e Bledit.
1: Jam pak skeptike që mund ta gjej.
2: Shëti skepticizmi. Dita botërore e skepticizmit është sot, dashur dëgjues. Prandaj është skeptike Eli.
1: S'ka.
2: Do ta diskutojmë këtë temë pas orës 8.
1: Zotri Adem është me neve.
2: Adem i dëruar,
1: mirë mëngjes i klubista, ju përshëndes e ju uroj një ditë të mirë sot.
2: Shumë, shumë faleminderit, përshëndesim edhe ty.
1: 0495511444 është numri i telefonit. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kush nuk ka mundësi me shujt, edhe vojë zanor bën.
2: Po, mundesh kështu mesazh zanor.
1: I pari që e çollon shpërblehet. I pari sakt, a?
2: I pari sakt.
1: Hajde, Flor.
2: E ke sjell një burr.
1: Jo, kam sjell një grua.
2: A, një grua. A je sigurt?
1: Po. Nuk është presidentja, nuk është presidentja, ka dalë, mos e gjuaj.
2: Dihet çish bën njën, a e ke pa atë? Çish bën njën?
1: Juan.
2: Grua është, a?
1: Po.
2: Aktive?
1: Po, anë të
2: dinë se duhet me menu pak ma gjatë, ma herë ata, edhe rrisht asë mundet me mdojlë kështu në...
1: Jo, jo, është aktive.
2: Aktive, aktive, këngëtare.
1: Nuk është këngëtare, Flok.
2: Nuk është këngëtare.
3: Sportiste.
2: Po, se sportistat janë aktiv gjithë.
1: Qëre, nuk është sportiste me profesion, po këgja... Koja fit është, sidomos mos për moshën e vetë.
2: Qenka, që moshën e vetë?
1: Mdoren.
2: Mbi 60?
1: Jo, jo, ka dalë.
3: Mbi 70?
1: Jo, bre, jo, jo.
2: A i ka kopë 70 atë?
3: 50?
1: Jo, jo, jo, ka dalë. Ma poshë mëre, ka dalë një, ka dalë një.
2: Po e reje ko ka, që për moshën e vetë. Merë
1: një frym, i një herë thellë, lëshënë.
2: Sa i pas ka ojëm?
1: Thash,
3: 25.
1: Po, 20 vjeqare.
2: E qa?
1: Po nuk do këtë për 20.
2: E pse tha për morën? A nuk do? E çu shto thuje? Mos thuj për morën e saj, se kur tha për morën e saj, u thashë pas ka kopë 70-at, se presidentin e kem 73 vjeçare.
1: Tash nuk është presidentja.
2: E di, po. Kur e tha? Kur e tha ashtu për morën e Ablet?
1: Është 40 vjeçare. Po, me po, astri, na është kisha më si 41.
2: Nime.
1: Ç'është?
2: Ue. Çega kështu Ablet.
1: Vlerësimi Emma 30-31.
2: Mes.
3: Do më thonë hypte një ju dhe kjus.
2: Modele
1: si mes dhe modele nuk është po.
2: Shka është maj. Mes modele.
1: Unë qëdita që është nuk është gjithë mesa. Nasha nuk ka konkuru.
2: Nuk ka konkuru me siguri.
1: Nuk ka konkuru.
2: Gazetare.
1: Nuk është as gazetare.
2: Moderator.
1: Por e kemi po si opinioniste.
2: Opinioniste.
1: Po, ja, po opinioniste.
2: Është nga Kosova.
1: Nuk është nga Kosova.
2: A nuk nasi nga Kosova, mos është
1: besuart,
2: nga
1: Besuart apo kod Blerta Deliu? Jo, Besuart, nuk është Blerta Deliu.
2: Detja.
1: Dhe nuk mirret me politik.
2: Nuk mirret ti ça?
1: Jo.
2: Gazetari si ishte moderatore nuk ishte. S'mbetet që ti ishte nga Kosova?
1: Nuk është nga
2: nuk
1: Kosova.
2: Nuk është nga Kosova, pjot, nga Shqipëria.
1: Po, e kemi po aktive edhe në Kosovë.
2: Nga Shqipëria është.
1: Është nga Shqipëria. 0495511444. Medina po pyet për Jacqueline Fall. Një informacion e pasnas që okay. Paska qenë moderatore ma herët.
2: A ma herët? Okej. E moral.
1: Qenka moderatore. Quhet? Paska i kjo informacion.
2: A, okej.
1: Okay. Qenka moderatore.
2: Qenka paska qenë. Nga qenka, Shqipëria, qenka. 20 vjeqa.
1: 20 vjeqa nga Shqipëria.
2: Që dukët
1: si 20. Dukët si 20. Qenka se paska i kjo projekt e fundit.
2: Po ti kem projekt
1: moderatore, oh wow.
2: Okej.
1: Por ndryshe nuk është moderatore, domethënë profesioni parësor me cilën e njohim.
2: Atëherë s'ka mbetet çdo tjetër veç aktore.
1: Aktore
2: s'ki çka mo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani lojën, organizojmë vetëm me mesazhe. Kush na shinga kjo personazhe?
1: Po, personazhe. Qëre, a do me t'hap një hint?
2: Ma mos m'hap një hint.
1: Që me që ta, po në që qëllove me t'parën.
2: Mos të pa me emrin tani.
1: Që të, thuj emrin.
2: Ma.
1: Personazhi në fjoll.
2: Kujtese.
1: Në një periud të caktuar kohore, ka qenë njeriu më i urryer shqiptar.
2: Për kën, për nëse na shtau.
1: Po shumicën e njerëzve. Na
2: shtau për mua ka qenë dashur.
1: Jo, për pjesën ndërmuese, ku ku me sytën e shëshën.
2: Për në mua.
1: A është sigurt që kom fakun, të shkon djoj, rrezik.
2: S'kish shumë me dorë.
1: Jo, çfarë?
2: S'kish shumë me dorë për shtëpis, a?
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Inshallah, po na i sjell do personazhe çdo. Bravo. E martuar për ndryshe?
1: Është e martuar, i ka dy
2: fëmijë. Sa dy fëmijë?
1: Jeton mes Shqipërisë edhe Spanjës. Her pas herë poston nga Spanja.
2: Po.
1: Po njët borgjeze.
2: Po të jel. Po që ne vesti këshyri e sakse se gjitha e alpëm dogët.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është personazhi për të njëm po fjasim?
3: Se kemi dy.
1: 20 vjeqare.
2: 20 milioni followera.
1: Në horoskop qenka Gafore. Edhe pse ka mendu që është Luan. Qenka Gafore në horoskop.
2: E pse Luan bazë cilje kështu?
1: Shumë po.
2: A dhe shetë letë?
1: Shumë që e ka qërë kështu spotlightin, vëmendjen. Ka qenë pjesë e një reality show, njëherë si banore, më pasë në Kosovë edhe si analiste. E bukur sa dush, nën e dy fëmijëve, jeton mes Shqipërisë dhe Spanjës. Me profesion është aktore, së fundit qenka edë moderatore.
2: Po, që aty që thaja për urrejtjes, di që atë thëmë vëllam varët. Varët nga perspektive a kujtë e thua.
1: Ja, patën që një përshëndetje.
2: Kujtës!
1: I patën thonë të përshëndese mi e shumë e bukën nga shoqata të verbërve.
2: Dhe
1: ajo të thotë, o, falim në i verbërve, duha shumë.
2: I se din kur të shatë të hupë të opi, se din që ka putë.
1: Jo, i patë hupë, dhe me konu kona jo atë, në begjo me të hupë, o me të lomatë.
2: Ja.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Të tërhishesh atë fjallën që thajë gjithë Shqipëria, gjithë Shqiptarët.
1: O, po bre, Flor, që ashtu ka qenë besom.
2: Mune ja.
3: Mune ja.
2: Mune kom dorë.
1: Mune nuk po thamë për ty, o skeptik.
2: Ja, ki drejt. Unë jëmë skeptik dorë. Sot është dita botërore skepticizmit. Ma vonë do të lasëm, a jeni skeptik? A bëni shumë pyjtje, e vëllas, si jam i sigur të edhe mas ne e diskutojmë. Për ndryshe 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Falem mjaftushëm për personazhin. Këngëra e radhës është Maria nga Blondie.

0: Jemi rikthyer në studio, do të lexoj mesazhet, do të shpallim fituesin për një personazh shumë interesant. Fituesin e kam unë El, Tert Mërzia apo Tert Spomanin.
1: Jo, më jas fat, po më thon
0: leximin e mesazheve.
1: Në ZZ e klubit është edhe imja.
0: Ah, bravo.
1: Çka është Julia? Nuk ka ndarsi.
0: Jo, çka është emri i Julia?
1: Po,
0: nuk e kena ndo.
1: I kena ndo, avaj bjerim o WhatsAppin kështu për me pas ma let.
0: Veç Shefkini s'kena mujt mja plëcu dëshirën që tha le t'i ledzon Bledi, tha mesajt
1: Bledi s'ka pranon.
2: S'kam ko.
1: S'ka va.
0: E refuzo.
1: Hajde Flor, po e nisën e me WhatsApp, po e nisën me Fjollën.
0: Fjolla, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, o t'a vigjari.
0: O Fjoll, ku je mojte? Ku jemi ti që po paraqitesh me korrespondencë? Prej
1: 25 muaj.
0: Po, ora 7:45, që prap 7:45 gati na ka shkruajt. Jo 7:46.
1: Madrid prap.
0: Tërhiqem.
1: A ki me thona i sen?
0: Jes, ka më do të hoqa.
1: Ja, thonë shnetën, flukë. Me fotografi, kështu prej pushimeve, edhe mi tregu me lokacion, hit qef s'ko.
0: Fjoll, knasho. Hish kur gjo, s'ki shka. S'kom koment mo, s'vazhdoj mo.
1: Gozën, apë një fjoll, mikun ton.
0: E kem një gazat i në aeroport,
1: po. Po, na këna gozën.
0: Gazmendi.
1: Se Florin
0: pasë
1: Fjolla
0: punë në
1: aeroport. Po!
0: Aveshe. Bravo, bravo. Tash edhe ai ditë në për aeroplan, edhe kena mu dëzhnu na kësu kur të ateron aeroplani, ose kur të nxitët.
1: Mënë cësh ma autopallian.
0: Fjoll, falinderit shumë.
1: Shumë falinderit, Fjolla. Meneve besi, thot Ornella Bregu.
0: Ja, nuk është Ornella.
1: Nuk është Ornella, Besoarta, ka thonë fillimisht Blerta Deliu, pastaj Olta Gizjari.
0: Olta Gizjari.
1: Edhe meneve Medina, Medina thot Jacqueline.
0: Jacqueline Lekatari.
1: Po, po nuk është Jacqueline. Hajde, Flor.
0: Okej, kam... 515 litrë të shtalë Biona. Ka thonë Olta. Shkurt 867. Jonita Vokshi, Olta Gizjari. Kam gjithashtu edhe 986 në shumë për herë të dytë, thot Olta Gizjari. Kam 570 në shkruan për herë të parë, është Olta Gizjari, thot, faleminderit shumë, 570 numri i fundit, po ashtu dhe Arsimi ka thonë përgjigje, mirë mëngjesi, thot Olta Gizjari. Kam edhe 517

0: që po ashtu na shuan për herë të parë, thot Olta Gixhari, se vdia është me neve. Olta Gixhari ka thonë shkurt, kam edhe kë kam këtu 614-shin që ka thonë shkurt Olta. Po vazhdojmë leximin e mesazheve në Viber. Kemi Arbnorin, Jonida Vokshi ka thonë, pastaj Olta Gixhari. Artita, Jonida Vokshi, mirë më nxesi, pastaj Olta Gixhari. E doni na shkruan për herë të parë. Thot Olta Gixhari, e don falemderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Albiona pas ka shujt edhe në Viber, ka thon Olta është personazhi që po flitet mendoj, e sakt është Albiona, me gjitha të, dikush ka shujt para teje, kështu që për fat kesh nuk je fitu se këtër. Edhe e kam kështu Arex, mbesoj që mund tjetë emri Arex, nuk e di. Arex Baobai Area ose Area mund jetë, na thot përshëndetje Ardita Lala. Aktori Ardita Lala nuk është Ardita, është Teuta Meneve, thot Morning Juve, Monika Kryemadhi, Luana Vjolca. Blerta na shkruan për herë të parë, Olta Gixhari ka thonë, ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejt nga të gjithë. E sakt gjithashtu zonja dhe zotrin fituese është Adelina.
1: Urime, urime për Adelinën.
0: Olta Gixhari ka thonë Adelina, shkurt, pa kompliku, pa mirë mëngjes apo burgjo, por ke parasysh, pa na thonë mirë mëngjes, nuk ka shpërblem.
1: Presim mirë mëngjes në Adelinën.
0: Adelina ke fitu dy bileta Cineplex, të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njoftohesh për detaje në lidhje me shpërblimin. Mirë mëngjes, na thot Adelina.
1: Mirë mëngjes.
0: Vojmë shaka, falënderit shumë Adelina, si jemi neve.

me vetëm pak reklama dashur dëgjues dhe pastaj do të rikthehemi edhe do të flasim për skepticizmin, sepse sot është dita votore e skepticizmit. Sa jeni skeptik apo bëni shumë pyetje kur dyshonin diçka, kështu që vetëm pas pak.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
4: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë, tash do dëgjues me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Mirëmëngjes Sel, mirëmëngjes Bled.
1: Mirëmëngjes për çdo dëgjues.
0: Çdo dëgjues, pra, un përmes jush ju them dëgjues me mirëmëngjes, a dini ju?
1: Florin.
0: Përmes Bledit ju dëshiroj tu ngjat jeta të gjithë atyre që na dëgjojnë në këto momente. Po ju kaq shpëtzoj. Hajde.
1: Flor, më erdhi tani se me folë hapëm një temë sa i përket skepticizmit.
0: Skepticizmi.
1: Edhe zotri e Jop na është inkuadruar në temë, por do të sa i përket skepticizmit.
0: Është tema.
1: Me po, m'fal, zotri Adem.
0: Ju bile komunë, ja, ja mos më bërtë gjus, hey.
1: M'fal. Zotri Adem po thot sa i përket skepticizmit, me dyshim nuk i bie me kon armik i së vërtetës, po çelësi i saj pro i vërtetës.
0: Shumë sakt, shumë drejt. Sot është dita botërore e skepticizmit, dashur dëgjues. Sa jeni skeptik, na tregoni. A bëni shumë pyetje ose a besoni shumë çka shihni e çka dëgjoni?
1: Çore. Hajde.
0: Se Jupi.
1: Po, po dhe për mane Jupi dhe
0: mane. Për mane se nuk pi bën diçka numri.
1: Për mane.
0: Fom shkruan me një numër tjetër edhe po thot mjesi u klubista se diçka po ka problem numri, kolonat janë vishnje blet,
1: mm-hmm.
0: Po i përdorin fjalë tona, edhe shumë bukur, se po bjen shidhët, ju kam shkru që nga ora 7, po nuk paskan ardhë mesajët, ditë mirë për juve, ju dëshiroj, ej Jupi, shumë falënderit,
1: falënderit e
0: ju, dëshirojmë edhe ty një ditë sa më të mbarë, në këto vranësira, edhe në këto ditë me shi, ka fillu me rashje në së momente,
1: po.
0: Edhe po e shoh trafikun se ka përmend, është i ngarkuar, po jo si dje. Dje ka qenë një tmerr i vërtet në Prishtinë. E ritheksoj me disa miq të mi që kam folur, një prej tyre është edhe shefi që na tregoi halo udhëve derisa kam mri në punën e vet.
1: Po.
0: Minimumi i vonesave ka qenë diku 15 minuta me mri në punë. Ka pas edhe 41 orë ell për ata që kanë pas punë ose që i kanë zyrat më larg.
1: Përndryshe, shefin që e përmani vishë nga ka shkrujt,
0: mm-hmm.
1: ka to mirë më nxjesit që shtë ki ma dhe Sabri Fejzullohu, zemra ljum ju bof.
0: Mirë më nxjesit,
1: o shef. Nak qëtë në këtë më nxjesit.
0: Mirë më nxjesit, o shef, falimderit.
1: Mirë më nxjesit, o shef, turojmë një ditë të mborë.
0: A më rive në punë?
1: Për jemi tek skepticizme, one ju mbo shumë skeptike, së do mos kote fundit me zhvillimin e AI,
0: qka
1: shë në rjetët sociale. Duna ka njerë disa vedo, me këshur ka 2-3 herë, me thonë, pritmëre, a është me AI, a është e vërtet, apo kuptojnë? Ose edhe qikat, më përgjithsi, të shpet, edhe djemë, besa, më fajnë. Ishti këto edhe djemë, që përdorim Photoshop shumë në rjetët sociale. Edhe aty jam skeptike.
2: Shaj për i vynë.
0: Shaj duhet, a?
1: Qka? Po dhe djemët?
0: Nime
1: po ta ta shkoqën face app e vren, po pak i formsoj muskoj, do rruta, jeken, do flok i shtojnë, do mjekra, ja u shërë fyrën smooth, aty se dina i ka 50 vjeta 20, kështu që, ani mo filteri snapet.
0: Jo, dhe shpa.
1: Ja, kesh, kesh o puna, duhet.
0: Për mas komet,
2: deri këtu pas kesh,
0: skeptik jam.
1: E këshyri televizorim del një personaj, e kom po në rjetët sociale, përshka kështë sa shështë tendenca mi marë sa njerëz viral, pri rjetët sociale të më prit për hake, që kjo që e posh Instagram?
0: Së po beso, më kur gjoa.
1: Ja, bre, a, shmiti njëri?
0: Ja, ja, sështë.
1: Ja, sështë, dhe vësh, hup, emri, uj, njëti koka. E problem, normal që bosh skeptik.
0: Unë e thash edhe ma herët, mirë po tash jam bashkan gjitë edhe dëgjus tri, unë jam koqa skeptik, sidomos për disa rrethanat cilat i nuhas, që mujnë mësë me qenë real edhe të vërteta, pra disa gjona nuk kanë logik, nuk kanë kuptim, edhe pra ndaj më duen përgjigje edhe bëj pytje për me kuptu pasaj nëse është e vërteta e që thuhet, ose e që ndodhë në atë moment, sepse jemi dëshmitarë, edhe e përmendi AI, po sot shitet sapun për djath me të ma dhe sidomos në rjetet social. Edhe krijon një ide të gabuar tek njerëzit. Po sasërisht, tek të rinjt, kur thënë të rinjt, 15-16-17 vjeç, hajtë po i marim elë për edhe burat edhe femrat, të cilat si të reja, shohin shumë gjara në rrjetet sociale dhe menon që kjo qenë ka rruga për me u bo dikushi në këtë jetë ose në Kosovë. Hajtë po i marim, po e kufizojmë që çka tek shqiptarët Kosovë-Shqipni, e pastaj më vonë e kuptojnë që s'paska qenë bashashtu. Që kjo është ai skepticizmi, për mi po të gjanët me skepticizmi, për kur je i ri, ishe krejt ndryshe, që sot është krejt ndryshe, qa
1: në anën tjetër, Flor, muj me thunë, lirë shumë që edhe zhvillimi i TikTokut e ka sjell një e ka rrit pak skepticizmin tek njerëz, mm-hmm. mos sa i përket lojmeve ndërkombëtare.
0: Mm-hmm.
1: Për shembull,
0: unë verifikoj 2-3 herë.
1: Jo vetëm verifikime, po kemi po, për shembull lufta që ka qenë mes Izraelit dhe Palestinës, shpesh rëndon lojme të njëanshme prej mediumeve botërore BBC, CNN,
0: mm-hmm.
1: kur shkojshën në rrjetet sociale të shishesane që ishin komplet diçka tjetër, edhe vet amerikant ishisha që ishin të shokum që qysh po reagoj mediat amerikanë, që falojme po sillën dhe qka është ndodhë realisht,
0: mm-hmm.
1: të kështu që me kalimin e kohës i kemi mësu që jo gjithë qka që është në televizor është e vërtet, fatkesisht, edhe pse është marrë si mjeti më i sigurt informativ, po jo gjithçka është e vërtet, edhe unë jam shumë skeptike, siç e tha atë, për secilin lajm që e shoh, kam qef me verifiku, i shoh disa burime, nuk e marr gjithmonë veç një burim ose një rën anë të medaljes. O, adi për ndryshe po thot veç optimist si jam kohët e fundit, skeptik shumë. Veç për pa nuk ka skeptik.
0: A, për pa jo, për pa ka jetën... All good, all good, all good. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presi mesajët tuja, dashur dëgjues. Po flasim për skepticizmin.
1: Po.
0: Sa jeni skeptik?
1: Sa jeni dyshues?
0: Nuk është pesimizëm.
1: Po.
0: Skeptik është kur ti dyshon të exagjera.
1: Po.
0: Nuk është pashtë ashtu që shkon paraqitë. Shof
1: në rjetët sociale, shof në lojme.
0: Po, a bëni shumë pytja, besoni gjithë shka që ju delë për para.
1: Ajo,
0: na shkruani.
1: Sy vetë mi sy besoj. Jë sam sy besoj.

0: Real power.
1: E ne cësh me neve, nga ka thënë mirë më nxesit, pajtohem plëtsish. Ndërkohën e buna pak një hullumtim se qka tek njarë që në skeptik, edhe qka ka psu rritje skepticizmi vitet e fundit.
0: Ah, okay.
1: Në një flërqin ka inteligencë artificiale dhe teknologjia e ri. Do me thonë qëto video që po janë deepfakes edhe manipulime, shumë skeptik jo njerës. Do me thonë vishë përshkon me të rrit skepticizmi, një ashtu dhe të privacia dënave. Po të droja se kompanit e mdoja teknologjike po përdore në dëna tona, private pale edhe për të trajnu algoritmet. Ado në momentin që mdalë diçka accept, unë e dalë pri qasaj fo që komplet, do me thunë.
0: Kur nuk pi pranon ato cookies që janë ato diçka ato.
1: Heç, dal. Jam shumë skeptike.
0: Bravo.
1: Mediat e lojmeve edhe rrjetet sociale një ashtu, do me thunë njerëz, më fal.
0: Po, pati.
1: Janë skeptik se mos mediat janë të njanshme të ndikuara nga politika apo parot. Jemi shumë thash edhe çato, për shembull lufta Palestin-Izrael, më ka ra me pas që mediat janë të njanshme. Qysh ju konvenon.
0: Po,
1: edhe në Kosovë, për shembull të rastis me po një medium që është pro një partije politike, një medium tjetër që është kontra kësaj, me një parti tjetër politike, shë edhe je shumë skeptike, kujt mi besu, që ka mi besu.
0: Ajo që muj me diskutu që të el, ka të bëj edhe me, për shembull dje par dje, ka qenë diskutim, po odon policia me hap një radio të vetën, edhe pash reagimet të ndryshme cilat thonin që do me bo propagandë me 2026, me gjithë këtë informacion që vjen nga shumë media, nga rrjetet sociale, nga gjithçka tjetër, nga shumë portale. S'munët kërkush sot me bu propagandë nëse ti je jaft me dalu të vërtetën nga e pa vërteta ose qka është propagandë qas është propagandë. Nuk pe kuptoj që është sot njerës menojnë që dikush munët me bu propagandë për qka? Qysh mundet me bo, bëdën?
1: Flerë,
0: për ti
1: me shumë kesardjet,
0: edhe ndonë...
1: Po, nuk e di sa është përqindja e analfabetve që janë kështo aktiv për një me.
0: Mësë janë e jelë,
1: Po thamë, dhe për që ata e nash edhe nevojitët, se ati thu... Qështu aj me njëherë e martë mirë qenë e kompon lojme u kry pikën edhe nuk i që janë ndromendimin.
0: E vërtet, është edhe kjo. Shefkini është afër neve. Shefkini, nalu. Nalu.
1: Veç i kam edhe disa gjona me i përmend, falem. Okay. Skepticizmi në rritje është edhe ndaj premtimeve politike dhe qeverive.
0: Ai.
1: Po thot, skepticizmi ndaj figurave politike është pothuajse universal. Njerëzit janë skeptik ndaj premtimeve elektorale, do më thonë qëto deklaratat për ulje taksash, rritje pagash e këto me rat, edhe saksis institucioneve. Po thot, shumë qytetar dyshojnë nëse të dhëna zyrtare së nxjerrin qeverit mbi ekonominë, punësimin, sigurinë, pasqyrojnë realitetin. Qysh ke rasti asoj, që thash, unë nuk e besoj, për shkak që mu kur në asnjë rast, nuk më kam pyet a je i lumtur, pse dalim na më të lumturit kur ton shoqënia jon, ton kohën e ki me ankesa, i ki atu mbjetu, unë e mendoj që në Kosovë mbjetohet, nuk jetohet, po flas në mënyrë generale, për shkak se kita ankon jo rrogat, jo çmimet, edhe ku pe gjejnë gjatë lumturisë të cilët njerëz nuk e di. Pastaj janë reklamat flar të internetit, produktet mrekullibërëse, njerëz janë shumë skeptik, çaj dobësimi, produkte kozmetike, unë për shembull në fillim i kam hungur shumë sofore, jo krema për fundi syve, jo anej kam provu sa në ekstreme, domethënë çmime maramend, sa
0: kur dohesh,
1: edhe i kam çudur, kam thonë janë rrana. Edhe sinceriteti ndaj influencerve. Njerëz kanë gjithmonë dyshime nëse personazhet publike vërtet e pëlqejnë një produkt ose e lavdrojnë apo thjesht paguam për me bu këto.
0: Thjesht paguam.
1: Ka nis njerëz me i thon, "Ah, hajtë se reklame ki." Edhe domethën unë jam shoku kur kam pa që në Kosovë ka influencer që bojnë reklamë për krem të hemoroideve. Po, domethën, wow, kam thon çysh me çfarë fytyre ç'është bën reklam për krem për hemoroide që njerëzit kanë probleme. Edhe doin tuli fash gjithë edhe ti ç'është për 50 euro që i marr dalë aty thu, "Oh, ç'ky krem i kanë ndihmuar shoqës sa." Wow, atëm çysh mënoj se çdo san tre gishta fytyrën me çka çpe kry. Edhe farmaceutika dhe shkenca, njerëz janë shumë skeptik edhe në rast se për shembull kompanitë më të mëdha farmaceutike ka dyshime nëse qëllimi i tyre kryesor është shërimi njerëzve apo fitimi monetar, ke rasti i Covidit, një ndër figura që u përmend së fundi ka Granit Xhaka, i cili ka qenë
0: skeptik ndaj vaksinës. Pranoj që nuk e ka marr vaksinën, po, edhe u dënu, sa u dënu me parë.
1: Me parë.
0: Kështu që
1: skepticizmi është gjithmonë në rritje për shkak që shumë sene kemi fillu me i pa që nuk janë të vërteta.
0: Në vërtet, e nesi po thot jemi të u bo dumb and dumber fatkecisht, më shumë e më shumë rrjetet sociale, sidomos reality show se i kësha shduk komplet.
1: Po, mas ne unë jam gjithmonë skeptike për ngjarjet që ndodhin në Big Brother, që na i përcjellin vjen të hapon, wow, po, që ndodhi vetë me veti njëri, është një produksion për mas, kur gjo nuk është ashtu qysh do, këtë është të reality show në thojza, është komplet skenar, kështu që adin të i parin edhe dytin komujt, me thonë, wow, më më habit, për mas ne, i kom që durt, jo, vete?
0: Sko, mo, skeptik për gjithë shka.
1: Për ndryshë, o, adi ka thonë, all good, trafiku, më, pika, pika, pika.
0: Tash, anje dhe shi, anje dhe shi, edhe shi, edhe trafik, bolzor, nuk e kanë letë.

0: Golden.
1: El, çfarë po thot Besoarta?
2: Besoarta po thot, unë shumë pak ju besoj influencerave. Shumë rrallë ndodh me unë diku prej në reklame.
1: Janë skeptike e moderuar. Qësha po thot, ashtë skepticizmi diçka e mirë.
2: Hajde.
1: Po thot, kur përdorët në mënyrë të arsyshme, është gjë e mirë, sepse mundet me ndimu të marim vendime më të mira, të dalojmë faktet nga opinionet, të shmangim mashtrimet dhe manipulimin, të kuptojmë më thellë botën, të pranojmë kur kemi gabuar. Por po thot gjithashtu që skepticizmi i tepruar mund të bëhet problem nëse njeriu refuzon çdo provë, pastaj po shndrohet në cinizëm, sepse ishin edhe dallimet mes cinizmit edhe skepticizmit, kështu që ka ca gjëra. Duhet me pas kujdes. O shkojmë në reklama, thash. Rikthehemi pas, sepse e kemi lojën tjetër shpërblyese.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energi, unë shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kërseni energi. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: 8 apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet apo gënjeshtër është në klubin e mëngjesit. Ne kemi të dyja dhe gënjeshtër dhe të vërtetën.
2: Ma shumë të vërtetin.
1: Në përshëndesim gjithë që jeni bashkuar tani me programin ton. Jam unë Flori, kam Edin këtu, Blendi gjithashtu. Bashkë do të jemi deri në ora 10 me informacione të ndryshme, me lojra të ndryshme, siç do të jetë një tani.
2: Hajde.
1: Dhe ka të bëj me një fakt të cilin Eli do të na thot, e ne kemi për detyr, ose jo më sakt, se ne nuk kemi drejt loja unë e Bledi, është konflikt interesi, right. Në bu me lita. Ju duhet të shkruani nësë është e vërtet apo gënjesht, pra një përgjigje e thjesht, por që mund t'ju bëj fitues të një shpërblimi. Hajde.
2: Flor, qëre, e kom një pyetje interesante,
1: okay.
2: Që kërkom pak me pas kështu vëmendje.
1: Vëmendje dashur dhe gjus.
2: Nintendo,
1: okej, okay,
2: loja. Beso që pëdini që është
1: loja. Nintendo, loja.
2: Është krijuar për para se të niste shitja e makinës së parë me motor të, me djegje të brendshme, do më thonë me benzin.
1: Bue.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Edhe njëherë e të lutem.
2: Nintendo është krijuar për para se të niste shitja e makinës së parë apo automobilit të parë modern me djegje të brendshme,
1: okay.
2: Me benzin. Do më thonë benzi.
1: Wow.
2: Mercedes-Benz.
1: Wow.
2: Siç njihet sot.
1: Wow. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për para se të filloj shitja, do më thonë, ha?
2: Po.
1: Nuk ka të bëj me zbulimin, po me shitjen.
2: Se zbulimi është bo
1: me një
2: periud tjetër, po. Shitja me një periud tjetër.
1: Kujdes dashur dëshu se këtu flalepuri ju tregova ku flesh ashtë gjeni. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kujdes, kujdes. Edhe një herë të luftëm. Së është pak.
2: Makina e parë moderne me benzin filloj të shitej pas krijimit të Nintendo, si shumë
1: pjallë. Bëtë pjallë
2: të makinën Benz, Mercedes-Benz, që ka qenë kiri parë, që është me benzin.
1: E vërtet, apo në një është rëdashur dë gjusë? Kjo është pyetja. Në këtë fakt të elit, që nga ka këthy këgja për mas, hajde të tash, tash jem të PlayStation, të lojnë atë ndryshme.
2: Nuk isha thonë bashkë shumë e këqyr.
1: Jo, s'pe këqyri që ashtu jo, veç po thonë, më din kështu kotë, si që apë dion. El për herë të fundit, se dëshusit ka nevoj me dëshu edhe njerë.
2: Kompania Nintendo është krijuar për para se të fillon të shqitja e makinës të por, apo automobilit të por modern me motor me djegje të brendshme me benzin. Bëhet fjallë për Mercedes-Benz.
1: Okej, okay, e vërtet, apo gënjeshtër?

0: Emrik Fiona studio dhe do të lezoj mesajët dhe do të shpallim fituesin ose fituesen.
1: Flor,
0: këti fakti tele si nga ka këthy atje për mas nga ka shti lotnave.
1: Ju kom këthy, po e kom po me qëllëm.
0: Well, as me qëtë su në gjeshin.
1: Jo, e gjen me qëtë, po qëtë ta tregon nga bim.
0: No.
1: Po, dhe në një qëtë qëtë, qëtë pëshkytën e qëtë, kom qenë shumë skeptike, një atë tri harma futi nga bim. Ja, po isha e pëse që shto, a, po, këtë drejt.
0: A, këtë drejt. A, dhe
1: në ndroj përgjigjen krej.
0: Nuk, bën me qëtë. Që, le, jo, vesh ta jep një përgjigje.
1: Hajde.
0: Për qëta, jo, këtë drejt edhe qatin, nga e jupi, po thot, kom bo, bi, mës me përdur qatin. Shumë skeptik ndaj ti, jam. E vërtet po dhëmë në thujelit, që e mëshe? Moje skepticizmin.
1: Gabem.
0: Gabem. Kimetën e kom gjithashtu el.
1: Po.
0: E cilë e ka thonë, përshëndetje e pa vërtet, ose gënjështë dhe ka qeshë dhe me këtë.
1: Blini ka thonë po me karta, edhe këtë përgjigje Blini e ka marrë me
0: që... Me karta?
1: Po. Përshka që Nintendo ka fillu për herë të parë me karta, dhe me thonë, me litra, dhe me thonë,
0: Bigjozë që thonë, po, që
1: thonë,
0: që dujmë na me letra.
1: Ka prodhu letra me dorë, letra loje tradicionale japoneze, edhe është bom në vitin 1023 shatur të vitit 1889. Pasa në vitin 1997 kanë hi, 1977 falem, kanë hi këto lojrat Color TV Games, dhe më thonë, me...
0: Po, e kuptova.
1: Kështu që, me 23

0: qytetet e tjera të nënt. Do të thon pikërisht në këtë ditë.
1: Si shkurt po si ngata as ju afër njëra tjetrës
0: po. Po shitja e makinave ka fillu pothuajse një vit përpara krimit të
2: Nikandës.
0: Kështu që blen bëu pak më skeptik me thotin edhe jap përgjigje të sakta. A në fillim po thoj kë Nintendo para kjerit.
2: Po.
0: Qysh bre, kalzomi vitet. Ta shë qysh të thënun që për para të të tjeqës. A, këtë drejt më fajt, ma bërë.
1: A, qëra pëshe, a pëshe blet. Skeptik ndaj qatë që vitis.
0: Gjët.
1: E jaj.
0: O, adi po thot jo.
1: Qka jo?
0: Me thonë e pa vërtet.
1: A, okej. Okay.
0: E nesi ka thonë jo në cok.
1: Që në cok, qëfar përgjigje në cok. E vërtet apo për njështër?
0: Dhe ajo që ishte më shpejta nga gjith
2: e sak
0: një kosësht ka thonë gë njështër.
1: Zonë dhe zotrin fitus është Besarta. E Besart, bravo. Zhibër nga libraria Buzuko për Besartën. Pesat pesidura ti dirë nga shkuaj në Instagram të jutëm tek po? Mesajët në Club FM Kosova, të pastaj njëftosh me të taj.
0: Mirë mëngjesi, na thë të rilindin.
1: Po, rilind,
2: mirë mëngjesi.
0: Dhe blini, po thët ja që atyru nëse përdori, më së më fyni.
1: Po të ngucim, dhe blin. Po të ngucim.
0: Mëse merë seriosisht.
2: Skepticizm, shkuaj skepticizmit. Dita botrore skepticizmit është sotë.

0: Mirë, apo që në bukura në këtë mëngjes të hershëm. Me gjithat temperaturat aktuale, veç ti njoftoj të gjithë se të kjutën. Vjetë të të shkoj maksimalja, pra ka një diferencë shumë të vogël mes minimales dhe maksimales. 8-10. Edhe pse mund të shkoj më shumë, po aktualisht është 8 gradë Celsius, shi i lehtë po bie në Prishtinë, por anë njoftojmë për trafik të rënduar në disa prej pjesëve të qytetit. Rruga Bardosh Gërvalla një rapies është kogja ngarkuar. Bulevardi Bill Clinton duket pak më i qetë paktën për momentin. Në mëngjes ka qenë më i ngarkuar, ndërsa Veterniku Pedenio.
1: Po,
0: vishnje.
1: Qar alo ai miqesh nuk është trafiku po ndoqet sot.
0: Kush?
1: Një pjesë e Prishtinës mbetet pa ujë.
0: Ujë.
1: Kompania Rajonale Ujësjellësit Prishtina ka njoftuar për një defekt të rjetit të ujësjellësit në pallatin Erinis në Prishtinë.
0: Okay.
1: Sipas njoftimit, sipas ojë këtij defekti një pjesë e madhe qytetit do mbetet pa furnizim me ujë deri në sanimimin e
0: në sanimin po me rregullu. Okej. Okay.
1: Kru Prishtina ka për të ditur se defekti është shkaktuar nga një gyp me diametër 350 mm, ndërsa ekipe teknike do ndërhyjnë për riparimin e tij.
0: Urojmë se sa më parë.
1: Urojmë, po vështirë pa ujë valla.
0: Vështirë shumë, vështirë shumë. Nuk bom pa ujë, nuk bom pa ujë. Ne kuptova, një ditë e përmenda që në lagjën ton nuk ka ndryshim publik tashmë thuajse e një muaj e ca. Mirë, po kuptova se kishte një defekt po ashtu. E kishin dëmtu disa prej pjesëve ato të rëndësishme që janë të për me pas ndryshim. E kuptova po ashtu që komuna e Prishtinës veç kishte një procedurat për me marr ato pajisje edhe me armi vendos për me u rregullu ndryshimi. Pra janë disa detaje të cilat po vazhdojnë të na shqetësojnë, por sot të martëve zakonisht vinë me marr mbeturinat edhe bërllogun në lagjën tonë. Uroj që të vinë sa më shpejt, sepse po ndodhin probleme sidomos me qenë të ndacak, të cilët po kërkojnë ushqim në për mbeturina, pastaj po shpërndohen në për lagje gjithane dhe po bëhet një kaos i vërtet.
1: Për ndryshe flor një lajmë që vetë se u publiku dje, Kosova prin për inflacion të lartë, më të lartë në Evropë e ka si pas Eurostatit, rritja për muajin shtator, në krahase me çmimet e konsumet vitit kalum, janë rritë për 7.8%.
0: Qyreti.
1: Qa me thonë kësaj punë?
0: Qa me thonë?
2: 2026.
0: 2026.
2: Edhe pak shë qyrës të përshkan. E ka me ndru, ka me këthy.
0: A je skeptik për 2027? Blet të lutëm adrenalina.
2: Adrenalina.
0: Mani me adrenalina, s'kem nevojnë.

0: adrenalina.
1: Adrenalina.
0: Adrenalin ku edhe o edhe dire sa te kalon rrethën e vogël tek spitali. Çdo ditë mankohet, kanë erdhë në ndërmdal. O edhe na dërgoi një fotografi nga rrethi
1: i vogël
0: i spitalit dhe thotë përshëndes për pun. Një të nxjë ka bolla. Çfarë ka qenë? Çfarë ka luar rrethën e vogël tek spitali? O përpot hëngshin te rrugës. Jam skeptik për çdo lajm, ski fajat.
1: Shkojmë
0: pak. Vetë skeptik me klubin e mëngjesit am.
1: Ja, kur hesh vetë pak, vetë pak reklama kemi, edhe kthehemi me sportin sepse sonte rikthehet UEFA Champions League.
0: Hajde, aktiv.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nga fishklime e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. E kërë po me folë për sportin. Dhe duat flas me njerë për ndeshët mbrëme, për ata të cilët kam flajt ma herët dhe nuk kam pas mundësi me i pa rezultatet ndeshëve të janë zhvilluar mbrëm në Premier League. Coventry fitoj kundër Newcastle 4-1, rezultat gëgja i thellë me një paraqitje shumë të mirë të Coventry, skuadër që është futur këtë vit në elitën e futbolit anglez. Pastaj në Serie A janë zhvilluar dy duele, Atalanta-Venecia, fitore Atalantas 3-1 dhe Torino-Udinese 2-1. Torino luajti në pjesën e dytë Ardian Ismaili i kombëtarës Shqipërisë, ndërsa te Udinese luajti për 72 minuta Mërgim Vojvoda i skuadrës tonë përfaqësuese, por fitore e Ismailit po themi kështu e Torinos me rezultat 2-1, një fitore e rëndësishme këto në fillim të këtij sezoni. Dhe në elitën e futbollit spanjoll ishte një ndeshje shumë interesante mes Levantes dhe Sevillas që përfundoi 3-3, ndeshje fantastike me shumë gola, ata të cilët kanë pas mundësi me pa, kanë qenë me të vërtet një ndeshje shumë e mirë. Dhe sonë të rikthehet The Champions, por dy duele të zhvillohen në kuadrët Superligës. Balkani drita nga ora 14, një ndeshje mjaft e fort kjo mes dy ekipeve që kanë luftuar për titullin kampion në këto vitet e fundit, dhe Gjilani Trenica nga ora 18. Pra dy ndeshje në kuadër të elitës së futbollit të Kosovës, ndërsa në mbrëmje vjen Liga e Kampionëve. Nga ora 18:45 luhet Lens Sporting dhe Sabambaku Slavia Prag, dhe pasaj nga ora 21 Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, një ndeshje fort kjo. Galatasaray Barcelona, Chim Bom Bom. Ku janë tifozët e Galatas?
1: Atëre, definitivisht më vizitu Stambollin, është një nga skenat më të vështira për gjitha klubet evropiane, qoftë a kemë luftë me Galatasaray apo Fenerbahçen. Dje ishim lehtë para hotelit Barcelonës në ora 2. Çfarë spektaklit fishek zjarëve ke e pa besueshme.
0: Shono, zjoni pijum me s'ka me flajt atë, kena me fitu.
1: Do mbetemi pasaj në shëtu lojtuar të Barcelonës, son të prej orës 9 në stadiumin Rams Park në Stambol, po jom shumë entuziaste me pa këta kem.
0: Ella, dhe në cila është pytja parë që buhet nga këta të ekipet kundështare të Galatasarajt, të cilit kanë me shku me lujt në hotele. Pytja parë buhet, a është izolimi mirë në dritare, kështu po. Mësë putë të qëpër.
1: Tradit do më
0: tonë. Po, bojnë gjithë. E pas ta i pashtu nga ora njësë një, Inter Club Brysh, nga njësë një kemi dhe Leipzig PSV Eindhoven, Viking lua me Bayern Munich, dhe nga ora njësë një pashtu, Villarreal Napoli. Tash njëri qefi ty, ne? Për shambull unë e shoh Inter Club Brysh, dhjetë pse e shoh Inter Club Brysh, Eli e shoh Galatasaray Barcelona, shefi e shoh Atletico Madrid Manchester United, për shambull di edhe miqt mi të cilët e shohin Villarreal Napoli për shkak të Amirit, tifoz dhe Bayernit e shohin Bayernin, pra këtu ndeshit e champion, Arsenali më staroj,
1: Arsenali kështë dy mungesa kogja, Pieron edhe Martinin ishin lëndu gjatë nxemjeve, kështu që nuk do jem pjesë me ndeshën që e kanë.
0: Okej, mungesat të këto me Lille, por Arsenali ka një ekip shumë të fortë, ka dhe lojtarë të bankës, ka një ekip shumë simpatike, por ne do të vetëm tërheqim ndeshja mes Galatasaray dhe Barcelona, por duke pasur Interin aty më vjen keq. Fokusi do të jetë te Inter Club Brysh.
1: Gjermanisht i thonë kein Zeit, Flor.
0: Çfarë kjo? Jo, s'pjegoma.
1: S'kam kohë.
0: Ah, s'ki kohë, ah, kein Zeit, çeshë blet. A veshaj çfarë deklarata. Për ndryshe, Interi është pa pikë ndeshjen e parë ka luajtur kundër Real Madridit, ndeshje shumë e mirë. Gjithashtu edhe Club Brysh është pa pikë nga ndeshjet e para, po është vetëm fillimi. Ndeshjet e dyta të ligës së kampionëve dhe gjithçka pritet të ndodhë, do të jetë një sezon fantastik. Dihet cilat janë ekipet të cilat synojnë titullin, por do të jemi kurioz të shohim se çfarë do të ndodhë sonte me gjithë këto ndeshje të cilat do të zhvillohen në kuadër të UEFA Champions League. E nesër pasaj do të kemi mundësi ti diskutojmë E mbi gjitha edhe të flasim për ato ndeshjet të cilat do të zhvillohen nesër në mbrëmje, pasi do të jenë ndeshje të Europës, e sigurisht vëmendje do të jetë edhe të Ajnën, pasi Egnatia do të debutojë në Evropë, do të ketë ndeshje në kuadër të Ligës së Konferencës dhe do të jemi dëshmitar për të parë skuadrën shqiptare se cila do të jetë parashitja e tyre në këtë takim.
1: Përndryshe Flor, Cristiano Ronaldo zvisë i kishë njap dënim komtarja Portugalis për shkak të largimit.
0: Okay,
1: nuk dihet ende sa do zgjohet, po muj kemë zgjohet deri në 6 muaj pezullim nga komtarja e Kosovës, po në anën tjetër kë po vazhdon me jap gola, e kështë nuk golin e 981. Do më thonë do me ju afru asaj shifrës magjike 1000, po më la për shtypje par dje kështë jap një deklarat që ish vequit si lojtari më i mirë në historit futbolit,
0: shete.
1: Pa nuk kom taku në e hana i kom atë mirë.
0: Viti ti tha,
1: po, i tha.
0: Është një oni thuj. Është një oni që atje po lunë Miami e ka fituar dhe kupën e botës thuj për dallim nga
1: ti. Te. Po interesant shumë kur njerëz vetë shpallën vetë shumë.
0: Po bre, jo kjo vetë shpallët, vëlla gojle se kohit. Largohet për i komtarës, vetë shpallët maj mire, pikërkon njimi gola, se ka gojle. Amo ofre, son, do më thonë edhe një...
1: Edhe 19
0: gola. Avash. Atje në Arabi ju knasht të dhonë gola.
1: Shpia po blenë ka posilat e kishë bënë një super vill.
0: Ku atje në Arabia?
1: Po valla, me një ishol ke...
0: Se s'po ka.
1: Jo, me kredin i va. Ko që anë i farcin se kishë pagu.
0: Skeptik jëmë të Ronaldo.
1: S'kish a thonë.
0: Jo, për një me, po më pëlqen që kë qëllimi që ja ka vëmë vetës për mi arrit një gol, edhe menoj që i kom e arrit.
1: Po mëre i arrit pëse jo.
0: Tash nuk e dija ka me mbyll karjerën te skuadra e Al Nassr apo jo. Në basë edhe do të vinë Evropë për ta mbyllur diku te Sportingu ku e ka fillu edhe ku boj një orë. Mirë po të shojmë që farë vëndonë me Cristiano.
1: Interesante familja, edhe familja e Cristiano Ronaldo së në kuon është të reagu. Për shambull, fillimisht ke Gjorgjina që e bulizoj pak këtë trenerin, tha veç kreshti nuk je, që ka mbjemrin Gjizës.
0: A, Gjizës.
1: Në anë e vetë ishtu të thonë, nuk jënë të e blerë susës që meriton.
0: E, mëre bletë.
1: Dyqysh pak si nga shqiptar, ta ke po.
0: Po jelë blerë o kalon pjallë.
1: Me njerë që... Kërë
0: familja jote?
1: Po, nuk dëna asko i shia.
0: Edhe Ronaldo që është të vivjen. Qërë, nuk kam qef që është të mu përzin në jetën profesionale familjarë.
1: Po, dhe.
0: E, ti këshëri, për kramë që atë miro, mjafton që është të... Po vazhdojnë cigarë, e fort mesit edhe Ronaldo's halo, kush është maj miri, ama te fitoj ke që kjo mesi kupën e botës për herë dytë, që të ishin debati o mbëllë.
1: Po
0: nuk u mbyll me gjithatë.
1: Po është mbyllur për mua.
0: Apo për ti, po për jo për Ronaldo.
1: S'ka lidhje kë, le të vazhdojmë me vetën.
0: Kush e ka vjedh kerrin, blet? Stollën
2: kor.

0: Stolen Car.
1: Stolen Car.
0: Ja. Kam një histori interesante me Stolen Car.
1: Stolen Car, kusha
0: voli. Me juve.
1: Kusha voli ve turën e, çfarë ndodhi?
0: Bëhet fjalë për një makinë legjendare të quajtur Lotus Carlton, që është vjedhur në Angli në vitin 1993. E veçanta e kësaj është që nën turë vitit 1993 një grup hajdutësh e paska mbjedh këtë makinë nga një shtëpi një familje në West Midlands, dhe e veçanta e kësaj makine paska qenë që për atë kohë makina ka arrit një shpejtësi maksimale prej 280 km në orë. Në anën tjetër, makina standardet policisë britanike të asaj kohë me nëzi paska në arrit 140 metrë në flërë.
1: Kështë
0: që hajdutët dhe kanë kuptu me njëherë këtë avantaj. Për muaj të tonë, banda e ka përdor këtë makinë për me vje dhe me grabit shpejt gjatë mramjeve. I të kanë thyt gjamat të dyqaneve të alkoholit, cigareve, ngarkonin makinën dhe largoheshin me shpejtësi. So herë që policia përpiqej t'i ndiqte, Lotus Carlton thjesht zhukej në horizont. Në një rast të famshëm, po thot, hajdutët e ndalën makinën në mes të autostradës dhe pritën që policia t'u afroj. Thjesht për të qeshur, për para se shkelnin gazin edhe zhdukeshin si gjithmonë errësirë.
1: Qa bëshe?
0: Policia qenë ka detyru me ndalu publikisht, thjesht nuk muj me kap këtë mjet, nuk kemi asnjë shans. Situata u bua qëron, se që qeveria britanike dhe mediat filluan një fushat për me ndalu ligjërisht shitjen e Lotus Carlton në vend, e cila shumë shpejt nuk u lejua më të shitej. Dhe me thonë falë saj makinë të vjadh, Carlos Lotton nuk paska pas më drejt me u shit, edhe si përfundim, policia më vonë e paska gjithë këtë makinë të braktisur dhe të djegur në një kanal, duke u kthyer një legjendë urbane të botës së krimit.
1: Interesante, paska qenë.
0: Shoma.
1: Tu mos mujtë me nëzonë, ndi se njerë e nadje. Amo veturat e policisë du të me konë të shpejta alë.
0: Po, flarë për flasim për vitë një nënqën e sakerë, në për tre.
1: E kuptoj, po edhe tash, okej, okay, ti mundesh me marrë veturat më të shtrajta dhe më të shpejta, po të paktën du të me konë të shpejta se të gjithë konë të bjen me ndjek. Tiki njërës. Shkolla finlandese, shumë falinderit që jeni me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mosimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor me disë të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Gjithashtu ka edhe ambient fantastike, cilat veç janë shtuar këtë periudhën e fundit, i kemi përmend disa herë këtu në klubin e mëngjesit, prej laboratorëve e deri te pishinat, po ka edhe kuzhinë ku mundesh me mësu me gatu.
0: Gjithçka që ju duhet në shkollën finlandeze.

0: Artore po na shkruan,
1: na përshëndet,
0: edhe na uron një ditë të mbarë, edhe ne dëshirojmë një past birthday, çfarë është ajo past ditëlindjes?
2: Apo atë fal ditëlindje.
0: Ai sen ordon ai party, ai sen sta kalcove kur jona ai torta. Një thonë ai sen ai ore, ma ai dorë ana.
3: Shumë diskret.
0: Vorec.
3: Shirovla.
0: Ecë me na treku këtu gjithçka ato, derisa jemi na me këngën e rrallës dhe me reklamat, jemi na shkuqa çka ka ndodhur.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndaloj ritmi i zakonshëm i verës, është koha edhe për një ndryshim stili. Sezoni i ri nuk kërkon rregulla, kërkon karakter. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Replay, denim ikonik, kombinime urbane dhe detaje që sjellin frymë të re në çdo pamje. Nga ditët e zakonshme te planet spontane, Replay sjell veshje për ata që zgjedhin të shprehin veten në mënyrën e tyre. Sepse trendet ndryshojnë, por karakteri mbetet. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Replay, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Replay, shpreh stilin tënd.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Gun Gun El një performancë fantastike David Guetta's me Teddy Swimson dhe Tones and I. Është një dashuri toksike që e këndojnë edhe aty, ku dy njerëz tërhiqen fort nga njëri tjetri, por që marrëdhënia e tyre është e pasqëndrueshme dhe lëndon emocionalisht. Jo pak marrëdhënie të tilla janë. Gjithane, apo jo?
1: I kanë bo magji.
0: Skalon magji, pa ja bo. Jemi në pjesën e fundit të programit Klubi Mëngjesit, dashur dëgjues tonë në Club FM Kosovë, bashkë me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin, kemi nisë që në ora 7, dhe do t'jemi bashkë deri në ora 10, në këtë të martë të vranët dhe me shi, me 13:08:26.
2: Flor, një pytje e kom. A... Por me konsideru një njëri që ka fat ose që ja dënë, që ka du të mindodh?
0: Mi ra loto, me fitu loto 5 milion euro.
2: Bled?
1: Kesh, vetëm kesh.
2: Kesh, ja? Kesh. Po një njëri që mbjeton dy bomba atomike?
0: A, kjo është gjë tjetër pastaj.
2: Lishë mbjeton, po jeton diri në moshën 93 vjeqare.
0: Ja, një po një.
2: Një po një. Bëjt fjallë flër për taumë. Ta Tsoumo Yumanji.
0: Yumanji.
2: Ky pas ka qenë një inxhinier i cili është ndodhur në Hiroshima më 6 gusht vitit 1945, kur edhe është hedhë bomba atomike në Hiroshima.
0: Ky
2: ka qenë domethënë për udhëtim pune në kompaninë Mitsubishi, rreth 3 kilometra larg qendrës së shpërthimit. Pësoj djegje të rënda dhe dëmtime në daullet e veshëve, por mbjetoi.
0: Wow.
2: Kthehet të nesër më në shtëpi në Nagasaki. Edhe në ditën e shpërthimit, domethënë ka qenë në qytetin e lindjes, gjatë bombës së dytë që është hedhur në Nagasaki, më 9 gusht, gjithsesi po i tregonte shefit të tij për të merrën çik shepon në Hiroshima, shoqaja hodhi bombën e dytë atomike mbi Nagasaki. Edhe ai mbjetoi sërish pionëve të rrezikut.
0: E morë blet. Çiu çu herat.
2: Po. Qeveria japoneze pas hanjoft zyrtarisht si të mbjetuarin e dy fesh në vitin 2009, ndërsa në vitin 2010 ai vetë pas ka ndruar jetë në moshën 93 vjeqare, pasi kaloi vitet e fundit të jetës si aktivist kundër armëve bërthamë.
0: E që kjo po shëqen ka fatë?
2: Qëfar,
0: Ljohani,
2: për 3 dit, 2 bomba të mike ju mbjetojnë.
1: Sa i fort pas ka qenë?
2: E tani ju më folni për lotari.
0: Tani na folim për miliona këtë. E bukur si historia.
1: Shumë interesant.
0: Ja që është pas ka fatë?
2: A jeni skeptik ju?
0: Unë jam skeptik. Jo, në rastin konkret jo, se jam faktet që i kam parasyve. Kur i kam faktet, s'ka skepticizm.
2: Unë ka njërë të majve se e kam drejt që pak.
0: Ja, se kam drejt që
2: është.
0: Njeri kam bjetu.
2: Është një lajmi konfirmuar.
0: Moving on up, M People.

0: Hell, së po kalëzën që Shakira pas ka njës një romanstre.
1: Po më tha më s'falj, bre.
0: Ma bunë më s'falj. Informacionet të duhet me dhonë për njerëzit. Shakira ne kemë për shef kështu.
1: E di po në kapë se
0: kom... Shetu, laty, me...
2: Loqka.
0: E ke po se e mirë është bled. Edhe me duha lipe në me kështu. I ka po dhe vjetë, po tash e ndroj sportin. Nga pike futbolist.
1: Në basket, a?
0: Në basket, 2 metra njëri.
2: Qa ka në?
0: Po njoftojnë mediat ndërkomtare në Spanjë, sidomos ato spanjole, bletë që këngëtare kolumbiane, tashmë 29 vjeqe, është përfshirë një romancë me Serge Ibaka, që është ish basketbolist 37 vjeqar, 2 metra i gjatë, mbi 2 metra, bile, se një sakë e kështu saktë. Edhe mediat po raportojnë për një lidhje cilën e pas kanë majtë msheft prej disa muajsh.
1: Mm-hmm.
0: Edhe dyshimet e para pas kanë lindë pas informacioneve që një person pranë këngëtarës i ka zbulu që ajo ka nis një lidhje me ish sportistin e njohur, pa bërë fillimisht publik identitetin, por pastaj e kanë ke parasysh gjurmue kështu. Ibaka po thotë dyshohet se ka qenë i pranishëm edhe në disa prej koncerteve të Shakirës në qendrimet e saj në Madrid. Ndërkohë po thotë gazetari Jordi Martin ka raportuar se të dy janë takuar në kryqëzimin spanjoll dhe kanë qenë në të njëjtën

0: Me përfundu atje. Po dhe se tash,
1: jo, është përfundume, po ka, i ka do është disa ndryshime në për kujdesin e fëmijëve për shkak të udhimeve që me detyru pikën me orë me vizitu fëmin, edhe jo kjo me i qunë Miami për shkak që po ju ndronë shumë stili jetës. Shakira viteve të fundit është përfol për disa lidhje, gjatë vitit 2023 është përfol për Jimmy Bolter.
0: Ah,
1: kështu që me basketbolista Koja Mote kanë në po diçka rishti.
0: Është kjo që është edhe e shkurt shumë e trup, që u kapa në e ka basketbol, edhe pike i gjatë, është kështu me po, hitë s'po din edhe kjo.
1: Do më thunë, ja kemi kuptu shien, po me gjithat me Jimmy Bolter edhe si kam patu dreku bashk në Londër, prap se prap i kanë hedhë poshtë ta se temet për Rolling Stone.
0: Edhe kjo gjalli ka lukë në NBL, që kjo i baka. Për ndryshe, në Oklahoma, në Orlando Magic, e Toronto Raptors, e Clippers, e kështu me radhë, Milwaukee Bucks, në fund, pas ta erdi në Europë, një, dy vjetë edhe e la krejt, mirë po, më la për shtypje që, po ka qef me dalë me sportista, blet, Shakira. Dy vjetë, so ke ake, dy vjetë më i rikë. A, dy vjetë më i rikë. Jo, 29 vjetë që Shakira 37 kë.
1: More fjallë.
0: E, more, al tani po të mosha në ekni. Cila mosh, mosha nuk një dashni. Ika tje. Diferencë edhe në gjatësi edhe në mosh.
2: Për me shkejta se potutet nga vetëmija pra ne.
0: Shakira është me madhe, ndërsa Ibaka është me gjatë. Kjo është kombinimi. Gambling Man, Overtones.

0: Gambling Man. Qështë e për këthën e Gambling Man, El?
1: Më zvet.
0: Raskiran, shqip. Gjete, kuptojnë Raskiran. Kështë e në reziku.
1: Më zvet, ma mirë.
0: Qashtë të më përkëthynë true, El? Nuk e di pse. Raskiran. E kemë që të fjallë?
1: E kemi, e kemi.
0: E kemi, përdorëm atë qëto.
1: Do arës ma shqiptare, do
0: me thonë, jasha,
1: veç Kosovës, po lulzojnë edhe në Shtetet e Bashkuarat Amerikës,
0: shqiptare,
1: në New York,
0: okay.
1: Nuk e di, do me thonë, e pat një ceremoni pak para një muje prap dorësëm tradicionale vloj Bebe Regjës,
0: po
1: kësa i here me artist edhe nga Kosova.
0: Okej. Okay. A ke Bibi atë?
1: A, qërske?
0: E, kallin a jena, hy Bibi ta volina. Dina mi ta volina.
1: Përveç Bibi ke edhe Ledri Vula.
0: Qëli, që po ljub Ledri atë?
1: Ledri, nuk e di.
0: Qëne Ledri atë?
1: Edhe përveç Ledrit ke...
0: Për kur Ledrin në bëkë në ndosma?
1: Ke edhe Ylka Kuqi.
0: A, Ylka po. Ylka po.
2: E, i ftuar përsej.
0: A, i ftuar, okej. Okay. Tash mës ka performu. Kush rime, zun rime neve. Kush ka po pipri dosma, fe? Sun rime neve.
1: Skova,
0: e pash një video në fakt, El, po nuk e dita ka merdh. Po mënoj nuk e dita ku ke. Ke Ledri me Bebe Regjën. Folën diçka, nuk e di qa folën. Nuk përqafën, tani kaloj si situatë. Po nuk e kuptova, pas ka qenë që dosëm, ha?
1: Po.
0: Do më thonë dosëm shqiptare në Amerikë.
1: Dosëm, po.
0: Bravo.
1: Edhe pat, ta më nuk shukja me daullë. Qaj thëm na me tupona.
0: Po me tupona me krejt.
1: Gjyshin pare.
0: Jo, bre, po, i kam bëka një dolar, a?
1: Ja, qashto.
0: Ishka një, kështu të mëdhaja.
1: Ska problem.
0: E kom kuptu që këta të hujtë, blet, që nuk i njojnë shumë dasma tona. Kur marim pjesën dasma tona, knaqen. Në qështë e shijojnë. I duket shumë ma...
2: I duket qudit.
0: Shumë qudit, në qa kanë këta shapë, hajde hi në vale, e kësi gjana.
1: Ama
0: po më pëlqen që po shkojnë qështën e për dasma.
1: Po brevi se kuptova se për një menet që një mujtë dit e kanë jënë të marrë me qëto dasma, një event atje, një këto, apë më duket për shkojnë e për dasma tjera.
0: E, po nuk i mjafton
1: një. Një pjeme një kanë agjegjë dikun, kja që ta shikë në kjo halab veta.
0: Nuk i mjafton një dasëm, duhet ma shumë.
1: Une, si vjet as një dasëm, s'kesh.
0: Asun si jem kun. Qata,
2: ka fakta koma.
0: Nuk është se ke pësu, ke kusy. Jo pustani, jo kjo, jo ajo.
1: Nejse, nuk është se më koneftume, pa kam refuzuar të shko.
0: O, oh, el, shko në dosë. Shko më i në për dosë.
1: Më shkjo artë më rëzit. Qka për të bletë?
0: Zarfjel, u shtrajtë, zarfjel, zarfjel, u shtrajtë.
1: O, a, të lutëm.
0: Kërse të qinë gjë atë.
1: Kjo muzikë diçka si po më kujtonë diçka.
0: Kjo muzikë të regonë që jemi në fundin e klubit më qesit.
1: Erdi momentit.
0: Sërë të marë, t'je fajnërojnë gjithve që nga dëzhoni, sidomos ju që nga shkruani dhe bëni pjesë e programit ton, klubit më qesit rikthehet nesër nga ora 7.
1: Ju presim prap nesër, a, mos haroni.
2: Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Goca ime shkon shumë mirë në shkollë. Problemi është që humbet kur kthehet në shtëpi.

brëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mansh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaperad.

0: Gjyre me sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Sot mora një lajm të mirë dhe një të keq për shkollën e djalit. Do zgjerohet obori, do ta bëjnë parking. Club FM, kape shkollën.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjerba apo me kredite AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFT, Agjensioni për Financimin e Kredit.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbarë botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Hetimi për vdekjen e aktores amerikane Hayden Panettiere mori një kthesë të re pasi hetuesit nisën të analizonin mesazhe të shumta që aktoria dyshohet se kishte shkëmbyer me një person që e kishte furnizuar me drogë të paligjshme për një kohë të gjatë. Panettiere vdiq në 16 gushtin e 2026 në Karolinën e Jugut në moshën 36 vjeçare. Ajo u gjet pa ndjenja në një apartament në Greenville, pas së cilës policia dhe ambulancat mbërritën në vend ngjarje. Përpjekjet për ta ringjallur ishin të pasuksesshme. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë origjinën e barnave që Panettiere mund të ketë marrë, si dhe zinxhirin e furnizimit të tyre. Los Angeles Times raporton se hetimi është përqendruar në mundësinë që aktoria në Los Angeles të ketë siguruar pilula që nuk vinin nga një farmaci e liqshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sandra Bullock ka rrëfyer disa nga kërkesat e papërshtatshme me të cilat është përballur në fillimet e karrierës së saj si aktore. 62 vjeçarja foli për këtë temë gjatë një bisede me mikeshën e saj Jennifer Aniston për revistën Interview. E pyetur nëse kishte pasur një moment kur kishte marrë një vendim të vetëdijshëm për llojin e karrierës që dëshironte të ndërtonte, aktoreja Sandra Bullock tregoi një episod nga ditët e saj të para si aktore për të cilin mendonte se edhe Aniston do ta kuptonte. Isha në New York, punoja si kamariere dhe shkoja në audicione ndërkohë, ku jo rrallë më kërkonin të hiqja pantallonat. Çdo aktor që është në fillimet e karrierës mendon se nuk do të punojë më kurrë, ndaj pranon gjithçka që i ofrohet dhe përpiqet të nxjerrë më të mirën prej saj, kujton Bullock.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Kushia ja plasi.
5: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
4: E kush është geni? I dha burri.

0: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Club FM, Kape Radio.

0: të thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë? Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se jam duke ka keq, jo?

0: gjë e kuptova që po ngjisë makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash ndalo dhe më lër të zbres.

0: Gjyre me sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh. Qabe FM. Ka për radio.

E dashur matematik, u lodha duke kërkuar x-in. E pranoj faktin që është zhdukur. A vazhdojmë me y-psilonin? Klab FM, lëri fjalët kap shkollën.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Më 25 gusht 2019, Anastasia Shkuperlo nga Ukraina u varë nga një helikopter në lëvizje duke u mbajtur vetëm me gërshetin e saj të flokëve. Helikopteri fluturoi në një lartësi prej 50 metrash mbi nivelin e detit për saktësisht 3 minuta e 42 sekonda. Flokët e saj me gjatësi 1.4 metra mbajtën të gjithë peshën e saj trupore prej 54 kg gjatë fluturimit. Ky rekord ekstrem kërkon të një forcë të jashtëzakonshme të lëkurës së kokës dhe u realizua në aerodromin e Kievit.
1: Club FM Guinness.
6: Më 18 korrik 2016, shefi italian Marco Di Costa ndërtoi një tortë peskatshe me lartësi 2.4 metra ndërsa zhytej në një thellësi prej 10 metrash në det. Torta peshonte saktësisht 85 kg dhe u montua e gjitha në ujë brenda 45 minutave pa u dëmtuar nga uji i kripur. Ai përdori kremra special hidrofobik të patentuar prej tij për të mbajtur përbërësit të bashkuar. Ky rekord u certifikua nga zhytësit profesional të Guinness që monitoruan çdo minutë të procesit.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Wait a minute. I think I left my conscience.
0: Ja,

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prijë tufën një kafsh e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albimall Prishtinë dhe Albimall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM Kape Radio.
6: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që pënën gjdo dit. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
7: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
9: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për të kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

A nuk është e çuditshme? Në shkollë fillore isha i zgjuar, por nuk kisha miq. Në shkollë të mesme u përjashtova se isha i zgjuar, dhe që atëherë fillova të kisha miq. Club FM, Kapera.

dhe pyes, ku po shkoni? Ose, a shi jemi më vonë? Club FM

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji ulë shpenzimet dhe krijon një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite e gjerë rrapo, me kredite afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që Kurseni Energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Shërbimëreshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

0: Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM, Kape Radio.
1: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Kaper.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Një kontrolues i ri për konsolën Nintendo Switch 2, i prodhuar me licencë zyrtare nga Nintendo, sjell funksione që nuk i ofron asnjë kontrolues tjetër standard, aktualisht i disponueshëm për këtë konsol. Kontrolluesi është gjithashtu i përputhshëm me konsolën e mëparshme Nintendo Switch dhe modelin e saj OLED, për më tepër mund të përdoret edhe me kompjuter të caktuar, duke e bërë atë një produkt interesant për lojtarët. Pas këtij kontrolluesi qëndron partneri zyrtar i Nintendo's, Hori. Kompania prezantoi së fundmi edhe një aksesor tjetër të licencuar, një okarinë elektronike të pajtueshme me instrumentin me të njëjtin emër në ribërjen e ardhshme të videolojës The Legend of Zelda. Hori planifikon të nxjerrë produktin në shitje më 28 shkurt 2027. Çmimi aktual është $258.
1: High Tech Time.
8: Një eksperiment me disa prej modeleve më të avancuara të inteligjencës artificiale ka zbuluar një sjellje të pazakont. Agjentët autonom të AI-t nisën të krijonin vetë fjalë, shkurtime dhe kuptime të reja, aq sa në disa raste njerëzit nuk mund të kuptonin më se çfarë po komunikonin. Studimi i kryer nga startupi amerikan i inteligjencës artificiale Emergence përfshiu agjent të fuqizuar nga modele si Claude, Gemini, Grok, OpenAI, DeepSeek dhe Mistral. Në disa prej sistemeve të testuara, deri në gjysmën e mesazheve mes agjentëve u bën të vështira për të interpretuar nga njerëzit. Sipas studiuesve, ky zbulim ngre një problem të rëndësishëm për mënyrën se si monitorohen sistemet autonome të inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
8: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
9: Kur isha në klasë 6, futa një mace dhe një mi tek dollapi i klasës dhe e mbylla derën me çelës. Më përjashtuan një javë nga shkolla. Asnjëri nuk e kuptoi që un po bëja një eksperiment në biologji.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po jeton?

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Po ikë nga Shqipëria. Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet më.
6: Ktu burrat ta dredhin.
5: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.

0: Qyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: tani ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International.

0: Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, s'ka kase nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Sa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Djeli tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
1: "O, normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia, se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Usheni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financimin e Tërë.
4: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga dy kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelon, 5 çifte në Vienë. Një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardhë, shkruani emrin mbi emrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të Ujë Rrugove.
5: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Ama pyetje fund sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e mundërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë.
2: By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.
0: Club FM, Kaperat.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Sezoni i ri sjell stil të ri. Zbuloni koleksionin vjesh dimër 2026 në Stilium me veshje dhe kombinime të përzgjedhura për ditët dinamike apo mbrëmjet elegante. Nga linjat klasike te trendet më të reja të sezonit, gjeni stilin tuaj mes brendeve si Hugo, Tommy Hilfiger, Boss, Morgan, Gaudi, UGG, Inuiki, Premiata, Michael Kors, Anthony Morato dhe shumë të tjera. Zbulon e koleksionin e ri në dyqanet Stilium në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në galeria Shopping Mall. Stilium, stili ri i sezonit, fillon këto.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: Në vendin e dytë, YouTube, Silencio.
1: Number one.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

mediacom. Atje tek trekënd që i Bermudës vazhdojnë zhduken njerës? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radio.

0: know you should take it off.
1: Mbrëm duke par një spektakl në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Kjo mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Çfarë brezi që po rritet. Mbrëm më thot vajza.
3: Beethoven e shkruajte të këngë da da da dam. Çka kuptimi kanë ato fjalë da da da dam?
2: Po janë tingu instrument.
3: Esh,
2: nuk janë fjalë.
3: Po si ta kuptoj unë se çdo të thot ai?
2: Si ta kuptosh ti? Po ku ta kuptosh ti, më i thash. Edhe nuk i fola më.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porosisni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.

0: Sezoni ri kërkon stil që bie në sy. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Anthony Morato, aty ku eleganca italiane takohet me ritmin urban. Nga veshjet moderne dhe këmishat e rafinuara, te jaketat dhe aksesoret që japin karakter çdo kombinimi. Për punë, mbrëmje apo për ditëshmëri, krijo stilin që të përfaqëson. Anthony Morato, e gjeni në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin, gjyshi u martu me gjyshen, po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
7: Club FM, Kabe Radio.

0: dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, fqinjim.
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
2: Atyre nuk ju thonë prindrit.
1: Erdhe? E pse u monove?

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Qërë me sy, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPCO, aty ku nisë loja.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
5: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

vet shpallurin DJ i lagjes, po i tregonte kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U kthye në këngë origjinale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka ky djalë. Club FM, Cover Radio.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Autofest, ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%. Dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

mbrojt të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: ishte. Për kohë familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar me më të gjerë. Me kredite gjerëra apo me kredi të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menxur, AFK, agencioni për financimin e tij.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Hetimi për vdekjen e aktores amerikane Hayden Panettiere mori një kthesë të re pasi hetuesit nisën të analizonin mesazhe të shumta që aktoria dyshohet se kishte shkëmbyer me një person që e kishte furnizuar me drogë të paligjshme për një kohë të gjatë. Panettiere vdiq në 16 gushtin e 2026 në Karolinën e Jugut në moshën 36 vjeçare. Ajo u gjet pa ndjenja në një apartament në Greenville, pas së cilës policia dhe ambulancat mborritën në vend ngjarje. Përpjekjet për ta ringjallur ishin të pasuksesshme. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë origjinën e barnave që Panettiere mund të ketë marrë, si dhe zinxhirin e furnizimit të tyre. Los Angeles Times raporton se hetimi është përqendruar në mundësinë që aktoria në Los Angeles të ketë siguruar pilula që nuk vinin nga një farmaci e liqshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sandra Bullock ka rrëfyer disa nga kërkesat e papërshtatshme me të cilat është përballur në fillimet e karrierës së saj si aktore. 62 vjeçaria foli për këtë temë gjatë një bisede me mikeshën e saj Jennifer Aniston për revistën Interview. E pyetur nëse kishte pasur një moment kur kishte marrë një vendim të vetëdijshëm për llojin e karrierës që dëshironte të ndërtonte, aktoreja Sandra Bullock tregoi një episod nga ditët e saj të para si aktore për të cilin mendonte se edhe Aniston do ta kuptonte. Isha në New York, punoja si kamariere dhe shkoja në audicione ndërkohë, ku jo rrallë më kërkonin të hiqja pantallonat. Çdo aktor që është në fillimet e karrierës mendon se nuk do të punojë më kurrë, ndaj pranon gjithçka që i ofrohet dhe përpiqet të nxjerrë më të mirën prej saj. Kujton Bullock.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Këtë thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
5: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
6: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Ja befem. Ka për radio.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet.

Dorë apo Impact në gjuhën Shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Club FM.

0: kurioze të dishe çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i mençur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Urojtë e këtë vlejtë.
1: Se ti.

persona dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
8: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
9: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
10: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Një kontrollues i ri për konsolën Nintendo Switch 2, i prodhuar me licencë zyrtare nga Nintendo, sjell funksione që nuk i ofron asnjë kontrollues tjetër standard aktualisht i disponueshëm për këtë konsol. Kontrolluesi është gjithashtu i përputhshëm me konsolën e mëparshme Nintendo Switch dhe modelin e saj OLED. Për më tepër, mund të përdoret edhe me kompjuter të caktuar, duke e bërë atë një produkt interesant për lojtarët. Pas këtij kontrolluesi qëndron partneri zyrtar i Nintendo's, Hori. Kompania prezantoi së fundmi edhe një aksesor tjetër të licencuar, një okarinë elektronike të pajtueshme me instrumentin me të njëjtin emër në ribërjen e ardhshme të videolojës The Legend of Zelda. Hori planifikon të nxjerrë produktin në shitje më 28 shkurt 2027. Çmimi aktual është $258.
2: High Tech Time.
3: Një eksperiment me disa prej modeleve më të avancuara të inteligjencës artificiale ka zbuluar një sjellje të pazakontë. Agjentët autonom të AI-t nisën të krijonin vet fjalë, shkurtime dhe kuptime të reja, aq sa në disa raste njerëzit nuk mund të kuptonin më se çfarë po komunikonin. Studimi i kryer nga startupi amerikan i inteligjencës artificiale Emergence përfshiu agjent të fuqizuar nga modele si Claude, Gemini, Grok, OpenAI, DeepSeek dhe Mistral. Në disa prej sistemeve të testuara, deri në gjysmën e mesazheve mes agjentëve u bën të vështira për të interpretuar nga njerëzit. Sipas studiuesve, ky zbulim ngre një problem të rëndësishëm për mënyrën se si monitorohen sistemet autonome të inteligjencës artificiale.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekat nuk të bëjnë të lumtur.
5: Please, please, please, don't prove I'm right.
4: Club FM.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: E, qyteti, kafe në mëngjesit e piperqef, atë të drekës për mbijetes.
9: Well, you may run on for a long time.
8: Club FM ka

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kurrë ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Club. BKT është mi e 999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit, juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i mallit.

0: Në vendin e dytë, YouTube, Silencio.
1: Number one.
2: Kjevit.
1: Club FM Guinness.
2: Da 45 minutave pa u dëmtuar nga uji i kripur. Ai përdori kremra special hidrofobik të patentuar prej tij për të mbajtur përbërësit të bashkuar. Ky rekord u certifikua nga zhytësit profesional të Guinness që monitoruan çdo minutë të procesit.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: ikë nga Shqipëria.
1: Mbërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burrat ta drevin.
1: A dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bieshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: A

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqër, afëtë, agencioni për financim në kredit.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Para mendo me jetu afër ditit.

365 vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

mundësiti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

0: feni.
1: Pashtë i film amerikan, sherre një qift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shpje. Për kthimi poshtë në Shqip, qelbësire e mbyllur. I don't know what you've done to

A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësta të menagjueshme. Albi Malli mirë prej qdo ditë për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: apo si jesh për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 25 gusht 2019, Anastasia Shkuperlo nga Ukraina u varë nga një helikopter në lëvizje duke u mbajtur vetëm me gërshetin e saj të flokëve. Helikopteri fluturoi në një lartësi prej 50 metrash mbi nivelin e detit për saktësisht 3 minuta e 42 sekonda. Flokët e saj me gjatësi 1.4 metra mbajtën të gjithë peshën e saj trupore prej 54 kg gjatë fluturimit. Ky rekord ekstrem kërkon të një forcë të jashtë zakonshme të lëkurës o kokës dhe u realizua në aerodromin e Kjevit.
2: Club FM Guinness.
4: Më 18 korik 2016, shefi italian Marco Di Costa dërdoj një tort 5 katëshe me lartësi 2.4 metra, ndërsa zhyte një thellësi pre 10 metrash në detë. Torta peshonte saktësisht 85 kg dhe u montua e gjitha në ujë brenda 45 minutave pa u dëmtuar nga uji i kripur. Ai përdori kremra special hidrofobik të patentuar prej tij për të mbajtur përbërësit të bashkuar. Ky rekord u certifikua nga zhytësit profesional të Guinness që monitoruan çdo minutë të procesit.
2: Club FM Guinness.

0: më tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Do ti që i pëlqeu.

ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
4: I waited till I saw the sun.
3: Club FM

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim? Po ju si thoni?

0: Mirë shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite Gjelbrapo, me kredite AFT-s, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenjo, AFT, Agencioni për Financim në Kredit.
5: Doret edhe me kompjuter të
1: caktuar.
5: Një eksperiment me disa prej modeleve më të avancuara të inteligjencës artificiale ka zbuluar një sjellje të pazakont. Agjentët autonom të AI-t nisën të krijonin vetë fjalë, shkurtime dhe kuptime të reja, aq sa në disa raste njerëzit nuk mund të kuptonin më se çfarë po komunikonin. Studimi i kryer nga startupi amerikan i inteligjencës artificiale Emergence përfshiu agjent të fuqizuar nga modele si Claude, Gemini, Grok, OpenAI, DeepSeek dhe Mistral. Në disa prej sistemeve të testuara, deri në gjysmën e mesazheve mes agjentëve u bën të vështira për të interpretuar nga njerëzit. Sipas studiuesve, ky zbulim ngre një problem të rëndësishëm për mënyrën se si monitorohen sistemet autonome të inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Herë që duat fle gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kapni dot? Çohet gjeni me vrap, që të shtrihem unë rahat. It's not yet.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shiu është shansi mrekullueshëm të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të ndashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën

natën smëzë gjumi, të thë në mëngjes, nuk sjohem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kapera.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshti.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të botës.

0: të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: Ora 23:30.
1: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Get out of here. Get me some money. Club FM, Cafe Radio.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nismë të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep te ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.

0: Kom që e ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

Unë besoj që ka jetë në planetet e tjera. Madje duhet jenë shumë të zgjuar, se nuk kanë provuar kur që të na kontaktojnë. Club FM, ka palienët.

0: katër dhe I shët 100.4.
1: Sa bukur është kur ty unë t'kam afër, e më shenë në sy, në faqet ku që unë.

Sa i natë më vjen, të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngar furgona. Club FM. Kapë deput, kapë radion.